0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани срещу брат му и баща му. Обобщение от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
2: Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
3: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение съпричастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
2: Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава Мария Филева.
4: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания – замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. За новините, Мария Филева.
1: От опозицията излязоха с остри критики. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки. Подробности слушаме от Светослава Кузманова.
5: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. И още примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За новините, Светослава Кузманова.
1: АЕЦ „Козлодуй“ работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ „Козлодуй“ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху

0: съоръженията на бреговата помпена станция и разработва технически решения за оптимизиране на работата на различните системи, допълниха още от Министерството. Чужбина. Един човек загина, а други трима са ранени при гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: Камион, превозващ военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, се е преобърнал. Освен загиналия, са пострадали още трима души. Военните са участвали в гасенето на горския пожар, възникнал в арагонската провинция Уеска. Огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара, а екипите са успели да овладеят значителна част от пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Продължава и трудната пожарна обстановка в Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Две жертви, 10 туристи в болницата с изгаряния от активния пожар до Саламина. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища, пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждават туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, което покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за опаковки. Облаци дим покриха целия град. От Гърция Катя Пеева.
0: Междувременно властите в немския град Моншау, близо до границата с Белгия, са наредили на част от жителите да се евакуират поради пожара, който бушува на белгийска територия, предаде Франс Прес. По-рано белгийските власти наредиха евакуация на селището Кюхелшит, което е на 10 минути разстояние с кола от Моншау. Русия инсталирала тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове дълбоко в територията на страни членки на НАТО, показва разследване на вестник Daily Telegraph. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
3: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Лидерите на Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в Египет и се опита да прокара плана за газа, отхвърлен миналата седмица от Израел. На срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кешнер е настоявал за пълно разоръжаване и отказ от управлението на Хамас в Газа, съобщи Франс Прес, като се позова на източници, запознати с темата. Кешнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, в качеството му на върховен представител за Газа в съвета на мир на американския президент Доналд Тръмп. Представител на съвета заяви, че Кешнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим днес, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно разоръжаването на Хамас. Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 9 до 18 часа днес временно ще бъде променено движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Поради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщиха от пътната агенция. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5. My whole life, waiting for the right time.

БНР Бургас 92.5. Hello, it's me.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 17 август, понеделник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз обзорница Близнашка, добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав в страната и чужбина. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа, предизвикани от сушата това лято. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино. Следват подробностите за тези и други новини. АЕЦ Козлодой работи без промяна в графика, въпреки предприятите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав, по информация на Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Централата е най-големият производител на електрическа енергия у нас и е от съществено значение за поддържане на адекватното енергийно системи на страните от Балканския регион. Междувременно Румъния обяви, че ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ Черна вода. А в Унгария АЕЦ Пакш е ограничила

0: Същевременно, Румъния обяви, че ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ Черна вода. А в Унгария АЕЦ Пакш е ограничила производството си. Правителството обяви план за изграждане на временна дънна преграда. Унгарският премьер Петер Мадяр написа в социалните мрежи, че в четвъртък се очаква валежи в австрийските водосборни зони на Дунав. У нас нивото на реката при Русе и при повечето измервателни точки в българския участък за последните 6 часа е в застой. При Лом има повишение. Регистриран е спад само при Ряхово и Байкал. Хидроложката обстановка остава осложнена. В сила са всички въведени ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. Прогнозата на изпълнителната агенция за поддържане и проучване на река Дунав за днес и утре е, че нивото при Русе ще се повиши с 1 сантиметър. Сушата, която изпепелява голяма част от Европа това лято, нанася тежки щети и на селскостопанската продукция на континента. Това сочи анализ на нидерландската банка Триодос, която е специализирана в устойчивото финансиране. Според доклада, публикуван тази седмица, горещините и сушата могат да намалят брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с 1% през 2026 или с около 180 милиарда евро. Анализът установява, че дори когато земеделците се опитват да се адаптират, екстремното време вреди на реколтите и водните им ресурси. Сред най-тежко засегнатите са земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. И още от чужбина. В Гърция са частично овладяни част от пожарите. Още има горящи участъци на остров Саламина. Туристи са евакуирани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Две жертви, 10 туристи в болницата с изгаряния от активния пожар до Саламина. Жертвите са семейство възрастни хора, които са се опитали сами да загасят огъня, обхванал дома им. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища, които се опитват да загасят огнеборците. Пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждава туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. Поради дим и слаба видимост, пожарен самолет принудително се приземи в морето без да пострада пилота. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, който покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за опаковки. Облаци дим покриха целия град. Властите предупреждават да не се излиза навън и да не се отварят прозорци. В извънредно дежурство са няколко болници в града. От Гърция Катя Пеева.
0: Продължават усилията за овладяване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, който бушува от дни в труднонастъпен природен резерват. Заради пламъците германски град, разположен близо до границата с Белгия, посъветва своите жители в района да се евакуират, информира редакторът Филип Данчев.
2: Властите в немския град Моншао, близо до границата с Белгия, са наредили на част от жителите да се евакуират поради пожар, който бушува на белгийска територия, предаде Франс Прес. От кабинета на кмета на Моншао уточниха, че евакуацията важи за две улици в града с 12 000 души. До решението се е стигнало поради огъня дима, както и неблагоприятните метеорологични условия. По последни данни, огънят бушува на 1800 метра от най-близкия населен район на града. По-рано белгийските власти наредиха евакуацията на селището Кюхелшит, което е на 10 минути разстояние с кола от Моншао. Пожарът, който бушува в Белгия, е най-сериозният в новата история на страната, коментира Франс Прес. Агенцията допълва, че около 1800 души са били евакуирани в Западна Германия през нощта в четвъртък срещу петък, в резултат на поредния горски пожар, който се разразил това лято в Западна Европа.
0: Информация на редактора Филип Данчев. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Все още се изясняват причините за случилото се, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: По първоначални данни, камион, превозващ военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, се е преобърнал. Освен загиналия, са пострадали още трима души, но към момента няма подробности за състоянието им. Военните са участвали в гасенето на горския пожар, възникнал в арагонската провинция Уеска. В операцията са ангажирани мащабни сили за реагиране при извънредни ситуации, наброяващи общо 1000 души от различни ведомства, включително

0: Над 570 военнослужащи от отряда. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара, а екипите на терен са успели да овладеят значителна част от периметъра на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И още от чужбина. Вулканът Етна засили своята дейност, което носи риск за работата на летището на Катания. Междувременно турист беше ударен от мълния в резултат на грамотевична буря на хребета на Етна, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: През изминалия ден вулканичната дейност на Етна се засили от различни кратери на височина между 2750 и 1990 метра. Изригванията са съпроводени от интензивно изхвърляне на вулканична пепел, а лавата се стече до 1395 метра. От сейсмична гледна точка се отчита рязко увеличение на вулканичния тремор. След земетресението, регистрирано в събота с магнитуд 3,9 по Рихтер, от което се разби важен път, се съобщава за повишени амплитуди на трусове между 2800 и 3000 метра надморска височина между кратерите Вораджина и Северо-Исток. Бюлетинът на Авиационната обсерватория на вулканите за безопасност на въздушното движение показва червено ниво на тревога заради облаците вулканична пепел на височина до 5500 метра, което може да доведе отново до критична ситуация летището на Катания. На вулкана Етна по време на поход от мълния бил ударен 30-годишен американски турист, превозен с хеликоптер в болница в тежко състояние. От Италия, Елена Шаханова.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министър Павлета Пеловска ще направят проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино край Варна. По време на изслушване в Народното събрание по темата на 24 юни, министър Шишков заяви, че зад незаконното строителство там не стоят единични нарушения, а организирана група.
3: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
1: Каза министър Иван Шишков, който след Варна ще отпътува за Добрич. Там по повод началото на инициативата на Министерство на регионалното развитие регионите говорят, министърът ще се срещне с областния управител на Добрич Руслан Томов и кметове на общините в областта, както и с представители на местните структури на ВИК и областно пътно управление. Основна тема на разговорите ще бъде проблемът със състоянието на ВИК инфраструктурата в региона. След това министър Иван Шишков ще направи инспекция на ремонти на републиканските пътища и ще се отправи към граничен пункт Кардам. И още от страната. Продължават преговорите на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Представители на работодателите, на синдикатите и на правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговори се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от тях в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще се определя от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Русия заяви, че най-малко 7 души са били убити при вчерашната украинска атака срещу страната, която е най-голямата досега за тази година. Съобщава се и за загинали и ранени при руски удари срещу Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Над 800 дрона са били използвани при украинските удари, които руските власти определиха като най-мащабния обстрел. 600 от тях са били насочени към Москва. Ударен беше и склад на руската компания за онлайн търговия Wildberries, където са ранени 3 души. Компанията е известна като руския Амазон. Според Киев тя доставя на руската армия части за дронове, твърдение, което Москва отрича. 5 души са убити в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. В Белгород е загинала жена, след като е бил ударен цивилен автобус, а един мъж е загинал при атака с дрон в Московска област. Руските удари срещу Украина през изминалия

0: Миналия ден също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили над 40. За жертви съобщават от районите на Запорожие, Кривой Рог, Суми, Донецк и Херсон. Най-малко 6 души бяха ранени при руските удари срещу Киев. Русия заяви, че атаките и срещу столицата са били насочени към завод, произвеждащ части за украински ракети «Фламинго» и фабрика за производство на компоненти за дронове. Няколко души бяха ранени и при нападение с дрон срещу търговски център в Одеска област. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обвини BBC в тормоз на семейството му, след като телевизионният оператор се опита да призове децата му като свидетели по заведеното от президента дело за клевета срещу медията. Още по темата ще чуем от кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връщат на Доналд Тръмп, младши, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, зет на президента, съдебни заповеди, които биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради документален филм с редактирана реч на президента в предаването «Панорама». Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от Daily Telegraph, че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания. BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност, изтъкна говорителят. Миналата година BBC се извини на Тръмп за грешка в преценката относно излъчения документален филм. Впоследствие телевизионният оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента. Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата марка, имоти и бизнес са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата без съмнение имат лични познания за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп за треща му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на Съединените щати са забранили достъпа до членове на най-близкия семейен кръг на президента. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добро утро!
3: Добро утро! Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала, един златен, 3 сребърни и два бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига. ЦСКА Ботевратца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Днес са мачовете Спартак Варна Септември и Арда Локомотив София. Глен Ниберг от Швеция ще е съдя на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под наем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Срещи от четвъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Фоген Несебър 0 на 1. Добруджа Янтър също 0 на 1. Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярреал 2 на 2. Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол. Дженуа Асколи 4 на 1. Лацио Мантова 0 на 2. Фрозиноне Юве Стабия 4 на 1 и Верона Ентеля 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2 на 2. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като надигра с 1 на 0 състава на Пари Сен Жермен.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 9 градуса в Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 17-18 градуса във Враца, Варна, Бургас и Сандански. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса.

0: на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздух е 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд почти тихо, след обяд вятъра ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево, със слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части до умерен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 9 до 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Мамо Бучино поради подмяна на камери. По автомагистрала Тракия от 174-я километър до 208-я се стеснява едната лента за движение заради косене на тревни площи в банкета в платното към София. По автомагистрала Хемус от 65-я до 68-я километър поетапно до 15 часа е ограничена изпреварване Въщата лента в посока Варна. От днес до 21 август предстои периодично преминаване на конвой, натоварени с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учения. Придвижването ще е от границата с Гърция до учебен полигон Ново село. Конвоите ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър Иван Шишков ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешният понеделник, 17 август. Време е за разсъмване, а знаете ли, че има няколко неща, които могат да ни помогнат неприятното усещане от ранното събуждане и ставане да превъзмогнем с добро настроение, усмивка и много енергия, защото добрата сутрин вещае и добър ден. Навийте алармата така, че хем да не е твърде рано, за да не можете да я пренавиете, хем да не е и прекалено късно, така че да не се налага да бързате. Събудете се и не подремвайте повече. Преди кафето изпийте чаша вода с лимонов сок, така ще задействате вашият метаболизъм. Направете и списък с целите си през деня, ограничете ги до 3, това трябва да са най-важните ви задачи. След малко ще ви кажем повече за времето, ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините, ще добавим и днешният ви хороскоп. Ето и екипът ни днес в понеделнишкото утро. Звукорежисьор е Ваня Желева-Генсузова, новините ще представя Нина Рангелова. Аз съм Стефка Бакраджиева. Добро утро, вече е 7:24.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: времето.
1: Днешният понеделник ще бъде с много слънце, а през деня не се очаква съществено развитие на облачност. Ще духа слаб вятър в източна България, той ще бъде доумерен и ще се ориентира от изток и югоизток. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и вече ще бъде по-ниско от средното за август. Температурите отново стигат 35 градуса. След краткото захлаждане през втората половина на миналата седмица затоплянето продължава. Максималните температури за страната днес ще се колебаят между 30 и 35 градуса.

0: този ден.
1: Вече е 7.35. Хаджи Димитър е един от най-значимите български войводи. Той умира едва 28 годишен на този ден през 1868 година, след тежко сражение на четата му с османски власти. По повод смъртта му Христо Ботев написва и едноименната поема. През 1970 година е изстрелян първият космически апарат, който успешно предава сигнал от повърхността на друга планета, в случая това се оказва Венера. Още за събитията, случили се на този ден през годините, разказва сега Свобода Атанасова.
2: На този ден през далечната 986 година по време на българо-византийските войни Самуил разгромява византийците в битката при Траянови врата. Император Василий II българоубиеца успява да избяга. През 1502 Христофор Колумб обявява Хондурас за испанска територия. А през 1876 Виктор Юго произнася реч пред парламента на Франция във връзка с жестокостите при потушаването на априлското въстание. Годината е 1919, когато Българският земеделски народен съюз с лидер Александър Стамболийски печели изборите за 18-то обикновено народно събрание. Робърт Де Ниро, актьор, режисьор, продуцент и основател на филмовия фестивал в Трибека, е звездният рожденник днес. Известен най-вече с ролите си на гангстери и мафиотски босове, както и редица негови култови реплики като тази. А репликата от филма «Шофьор на такси» през 1976. През 1971 с указ на Държавния съвет на България утвърден проектът за промяна на герб на страната от 1947. Така в новия герб за онова време под лъва има зъбно колело, а датата 9 септември 44 е заменена с 681-1944. Отиваме към 1977 година, когато в София са открити студентските спортни игри – Универсиада. В същата година съветският ледоразбивач Арктика става първият кораб, достигнал Северния полюс. През 1998 американският президент Бил Клинтън признава в свидетелски показания, че е имал неподходящи физически взаимоотношения с стажантката от Белия дом Моника Люински, след като вече е избухнал скандала публично. През същата година Русия е принудена да девалвира рублата. Икономическата криза е подсилена от политическата ситуация, а властта на президента Борис Елцин е под въпрос. И от политическите сътресения към истинско земетресение, което е станало през 1999 година в северо-западния турски град Измит. Загиват над 17 000 души.

0: души, 44 000 са ранени. В спасителната акция се включва и българският Червен кръст. През милениума Тина Търнър прави последния си голям концерт в Европа, а през 2008 американският пловец Майкъл Фелпс става първият човек, спечелил 8 златни медала в едни олимпийски игри.
1: БНР Бургас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво е готов да ни изненада 17-я ден на август според зодиакалния ни знак. Започваме с зодия Овен. Седмицата за тях започва динамично. Очаква ги задача, която ще изисква бърза реакция. В любовта не бъдете прекалено горди, е предупреждението за Овните. Телец. Постепенно ще започнете да виждате резултатите от предишните си усилия. Добър ден за финансови решения е днешният. Близнаци, новина или разговор може да промени плановете ви. Бъдете гъвкави и използвайте възможността. Раци, понеделникът започва спокойно, но вечерта може да донесе важен емоционален разговор. Лъвове, ще имате силно присъствие и влияние върху околните. Добър момент да поискате това, което заслужавате. Деви, практичността ви ще ви помогне да избегнете грешка. Работата върви добре, ако не се разсейвате. Везни. Ново запознанство или разговор може да се окаже по-значим, отколкото предполагате. Какво да очакват скорпионите? Не се доверявайте на празни обещания. Гледайте действията, а не думите. Стрелци. Ще получите нов стимул за действие. Възможност, свързана с работа или пътуване, заслужава вашето внимание. Козирози, понеделникът е си.

0: За кариера и пари, възможно е да получите признание за свършена работа. Водолеи, ще имате желание да промените нещо в живота си, направете първата малка крачка, вместо да чакате идеалният момент. Ето, че стигнахме и до рибите. Седмицата започва с емоционална яснота. Ще разберете кой човек наистина заслужава вашето доверие. Вече е 7:46, предстоят новините.
1: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества в България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари рекорд. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
5: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 8. Започват новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Добро утро! Днес продължават преговорите на работната група във Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговори се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната година.

0: годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Европейският център за развитие на таксиметровите политики внесе предложение за предварителна организация на таксиметровото обслужване по време на домакинството на Бургас на Евровизия 2027. Предлага се създаването на междуинституционален план такси Евровизия, включващ официални зони Евровизия такси, QR проверка на легалните автомобили, информационна платформа и калкулатор за ориентировъчна цена. Идея има и за съвместни контролни екипи и специална организация на летище Бургас и транспортния коридор Бургас-Несебър-Слънчев бряг, както и засилен контрол срещу нерегламентирания превоз. Предложението е адресирано до Министерствата на транспорта и на вътрешните работи, Автомобилна администрация и общините Бургас и Несебър. Сезонът в Приморско е добър, туристите се увеличиха веднага след края на световното първенство по футбол, обясни кметът Иван Гайков.
1: Непосредствено след това вълната от туристи се усети и тя продължава и до днес. Доказателство за това могат да бъдат препълнените улици, площади, заведения, местата за настаняване. Вижда се в профила на гостите, които посещават Приморско, завишаване в критериите към услугата, която търсят, което показва именно и посоката, в която се развиваме, туристите да бъдат освен по-взискателни, да бъдат и така, да покачат своите изисквания и критерии.
0: Разнообразните музикални и спортни събития също увеличават интересът и туристопотока към общината, отбеляза още Гайков. Археологическите проучвания на крепостта Русокастро продължават, като паралелно с това се извършват и консервационни дейности. Това съобщи ръководителят на разкопките Милен Николов.
2: Крепостната стена в момента се разкрива, вече сме почти до ъгъла с южната крепостна стена. Така, две кули сме открили за сега. Може още да имаме изненади. Стената е много хубава. Много е пострадало отварянето съвременето на камъни, обаче това, което регистрираме в момента, е наличието поне на три вида корусан, т.е. след изграждането на стената е имало поне два пъти ремонт с различни корусани. Другото, което е важно да споменем, е, че в момента консервацията върви в много ускорени темпове, но доста добре се получава. Онеден и стълбище се завърши.
0: Разкопките и консервацията на средновековната крепост Русокастро ще продължат до края на октомври. Проучванията се извършват от Регионалния исторически музей Бургас с финансиране от Министерския съвет и Община Камено. Концертът Абба Симфони с участието на Люси Дяковска, Милица Гладнишка и музикантите от Племенската филхармония е тази вечер на Морска гара Бургас. Събитието е част от програмата на Boom Summer Fest. Диригентът на Племенската филхармония Георги Милтиядов е и автор на част от симфоничните аранжименти, които ще вдъхнат нов живот на най-големите хитове на легендарната шведска група Абба. А летният театър Аполония дава сцена на созополския талант режисьора Теодор Каракачанов, който ще представи поетично-музикалния спектакъл «След свободата». В него се срещат поезия, музика, танци и мултимедия. Ще звучат текстове на Иван Вазов, Христо Ботев, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Никола Въпцаров, Радой Ралин и други. Събитието започва в 21 часа. Края на емисията информация за спиране на водата. Поморие днес остава без вода, съобщават от ВиК Бургас. Причината е авария на главен водопровод. Заради ремонта му, водоподаването в града ще бъде спряно от 8 до 18 часа. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд ще бъде почти тихо, а след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, на морската вода 24-25, вълнението на морето до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас –

0: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
1: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Забързащите в утрото вече 8.11, 18 градуса показват термометрите в момента в Бургас. 28 ще е максимума по-късно през деня. Не чакайте нещата да се случат, започнете да ги създавате. Бъдещето започва сега. Понеделникът е факт и поставя началото на новата августовска седмица. Пожелаваме ви слънце, море и добро настроение. Добро да е утрото и на по-късните ранобудници. Темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня

0: Лятото е в разгара си, а Приморско е пълен с туристи. И българи и чужденци са го избрали за своята лятна почивка. На повече спортни и музикални събития залагат от местната администрация, а повече ще научим от кмета на Морската община Иван Гайков. Тази събота в местността Петрова Нива ще се проведе възпоменателният събор по повод годишнината от Преображенското въстание. Тази година ще бъдат отбелязани 123 години от историческото събитие. Община Малко Търново е в трескава подготовка на емблематичното място, извършва ремонти на музея, инфраструктурата и пътя, а повече ще научим от кмета Илиян Янчев след 8:30.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.19 и за туризъм ще стане дума в следващите минути. В разгара на август Приморско е пълен с туристи и българи и чужденци са го избрали за своя лятна дестинация. Туристите стават все по-взискателни и се опитваме и от администрацията, и от бизнеса да отговаряме на условията, които търсят. Това обясни кметът Иван Гайков. Повече спортни и музикални събития залага местната администрация в опит да бъде градът им предпочитано място за почивка. Сезонът се отключи тази година след световното по футбол. През последните дни той градът бе избран и от известни спортисти, каза още Гайков пред Десислава Златева.
2: Пълният потенциал на сезона се усети веднага след световното първенство и винаги в годините, когато е имало световно или европейско, се усещало леко забавяне на старта, просто тази година световното първенство приключи на 21 юли. Непосредствено след това вълната от туристи се усети и тя продължава и до днес. Доказателство за това могат да бъдат препълнените улици, площади, заведения, местата за настаняване. Вижда се в профила на гостите, които посещават Приморско, завишаване в критериите към услугата, която търсят, което показва именно и посоката, в която се развиваме, туристите да бъдат освен по-взискателни, да бъдат и така, да покачат своите изисквания и критерии. А също така това кореспондира и с усилията на бранша, които ежегодно подобряват и осъвременяват както хотелската част и местата за настаняване, като къщи за гости и семейни хотели, така и в сферата на ентертеймент, ресторанти, заведения, барове. Мисля, че общата картина, която в последните две години и половина, откакто аз съм на тази работа, усилията, които полагаме с екипа, дават константни и така ползотворни решения и послания, които виждам, че кореспондират с очакванията на туристите, които ни посещават.
3: Положихте усилия да промените профила на тези туристи, да превърнете желано място да бъде Приморско за повече семейства, а не толкова да е място само за забавления.
2: Точно така. Приморско трябва да е изключително богат интерес, както от чуждестранни туристи, така и най-вече на българския пазар. И тук е утвърден още от самото си създаване като място подходящо за семейен туризъм. Плажовете ни са изключително чисти и безопасни. Има зони и места за всеки вкус и просторни улици, пространства, крайбрежни алеи, морски градини и изобщо места, в които наистина всеки може да намери това, което предпочита, това, което търси. Многообразието от заведения също оказват голямо значение, защото те са в

0: всички различни сфери, така че по всеки вкус може всеки да намери това, което търси. Нашите усилия са в това, с културната програма, която създадохме, с усилията, които полагаме редица спортни мероприятия да гостува като републиканско първенство по плажен хандбал, републиканско първенство по плажен волейбол, няколко състезания по подводен риболов, кръг от преварата по конна езда, световния лагер по Кьокушинкан, най-продължителните футболни турнири, на гости ни е световния шампион.
1: Точно това щях да ви попитам.
0: Световен шампион, който в момента обследва нашата крайбрежие и е възхитен от чистотата и от многообразието на подводния свят.
1: По чия покана е той тук, Джакомо Демоло?
0: По наша покана. Радваме се, че прие. Още миналата година, след края на сезона, се свързахме с него. Аз се радвам, че имам много съмишленици, които ми помагат в тази инициатива и стават посланници на Приморско. Така, радетели на всичко, което подпомага развитието на българския туризъм и популяризирането на България, защото всички тези малки усилия, които полагаме, аз всъщност за нас те са огромни усилия и костват като културна програма и изключително много средства, които отделяме от общинския бюджет.
2: Чухме кмета на Приморско Иван Гайков за сезона и събитията, с които общината привлича туристи.
3: Лято е! Лято е! С Бенере Бургас!

0: Бургас.
1: Вече 8:31, дано да съм ви полезна със следващата информация. Днес без вода през целия ден ще останат живущите в град Поморие. Причината за спирането на водата до 18 часа днес е авария на главен водопровод. И още село Бродилово имат подобни проблеми. Поради авария на довеждащ водопровод е спряна водата там от снощи. Водоподаването ще бъде възстановено днес след отстраняването й, съобщават на страницата на ВИК Бургас. Проблеми и с електрозахранването на няколко места в Бургас и областта. Село Раклиново и село Зимен днес прекъсвания на тока от 9 до 16 часа. В Бургас също спиране на тока днес на улица Войнишка, номера 12, 20 и 27, а спирането ще е от 9 до 16 часа. Без ток ще бъдат и живущите в село Веселие, село Росен, Равна гора и вилна зона от Мора, а спирането на тока ще е от 9:30 до 11 часа и 30 минути. Прекъсвания на електрозахранването днес и в град Българово, гара Българово, индустриалната зона и местността Лозница 2. И още село Кръстина, помпената станция на град Българово, както и бази на фирми, днес ще бъдат с прекъсвания на електрозахранването от 7:30 до 19 часа и 30 минути. И важна информация за шофьорите. Във връзка с основен ремонт и изграждане на нови участъци на улици в комплекс Зорница в Бургас, се затваря улицата между блок 37 и блок 38 в участъка от кръстовището подход към съществуващите паркинги на блок 43 и блок 42 до кръстовището до заведението, което се намира в района. Пътният участък е непроходим за превозни средства за 3 месеца, като се въвежда временна организация на движението в района. Използвайте обходни маршрути.
0: БНР Бургас.

0: 8:40, вие слушате БНР Бургас. Тази събота ще се проведе традиционният възпоменателен събор Петрова Нива. С него ще бъдат отбелязани 123 години от избухването на Преображенското въстание. Продължават дейностите по подготовката на историческата местност за събора. Има видим напредък по няколко основни направления. Извършва се укрепване и частичен ремонт на пътя до местността. Продължава обновяването на местата за сядане пред откритата сцена. Съществен напредък има и при ремонта на сградата на музейната сбирка. Това свято място заслужава да посрещне своите гости достойно и с необходимото уважение към паметта на героите. Категоричен е кметът на община Малко Търново Илиян Янчев, но и не крие притеснението си, че времето няма да стигне за всичко предвидено. Да чуем повече.
1: Още не сме готови и това силно ме притеснява, защото в крайна сметка има неща, които не зависят.

действията на нас като организатори. Мобилизирали сме, свързали сме се, работят фирмата. Искрено се надявам за 22-ри да можем да посрещнем с отворени врати, обновени музеи, обновената сграда. Но казвам, че съм притеснен, защото ако не се справим, ще ни е много тежко. В крайна сметка има неща, които закъсняха не поради наша причина, а поради причина на програмата на трансгранично сътрудничество, в което участвахме. Но пак казвам, ще стане хубаво, което е по-добре. 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци, за да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци, днеска да живеят свободно. Кане всички, нека да бъдем там заедно, под патронажа на президента. Аз винаги съм бил родолюбец и мисля,

0: Към Странджа. Да. Те, че добре дошли на всички.
1: Кои ще са гостите? Очаквате официални, предполагам, и хиляди българи, разбира се.
0: Най-вече официалните гости са официални гости. Той е под патронажа на президента. Там ще бъде господин... Да, ще бъде гост. Вчера разговаряхме. Ще бъде господин Пременов, председател на Съюза на тракийските дружества, ще бъдат областните управители, поканили сме всички, които председателят на Народното събрание. Друг е въпрос, дали ще предпочитат плажа пред Петрова Нива. Така ще ги чакаме всички. Най-важни са хората, които идват и го правят с любов и от сърце. Защото не е важно да отидеш, за да направиш чевермето или да отвориш сергията. По-важното е да застанеш на това свято място и да се заредиш с тая енергия и да знаеш наистина какво е било повече от век, преди 123 години, тези хора да зарежат дом, къща, деца, поминък и да тръгнат с ясното съзнание наистина, че няма да се върнат, но пък в същото време ще направят така, че България да бъде свободна.
1: Да, и само накратко за програмата, какво сте предвидили?
0: Значи има през целия ден е програмата, тя е публикувана на страницата на общината, могат да я чуете през вашето, но от сутринта се започва заедно с тракийци, има и походи в планината, след което ще има концерт. Изобщо има какво да се прави през целия ден, така както гледам и времето го дават да бъде около 28 градуса, не толкова горещо, тъй че една прекрасна дестинация да бъдем заедно през целия ден на 22.
1: И кулминацията е вечерта?
0: Вечерта. От сега казваме, че да, ще има тържествено възпоменание без заря, заради опасността от пожари. В крайна сметка има заповед на областна управа. Аз мисля, че тържественото и така родолюбието, всичко от нас ще даде връх, не толкова от зарята и от тези другите неща, а от това, че ще бъдем заедно там, на това свято място.
1: Петрова Нива ще ни събере отново в памет на подвига, в почет към саможертвата и с отговорност към историята, която предаваме на поколенията, категоричен е кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Общината организира и транспорт за жителите на Малко Търново до Петрова Нива на 22 август. Автобусът ще тръгне от сградата на общината в 18 часа и ще се върне от местността в 22 часа. Един от акцентите на днешният 17 август продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. Подробностите за тази и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20.30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.
6: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с слава

0: Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня. Памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. Студиото е Зорница Близнашка. Нивото на река Дунав е в застой, с изключение на Ряхово, където продължава да пада. Има тенденция за покачване на равнището с 1 см, става ясно от информацията на сайта на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на река Дунав за последните 6 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички въведени ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, въпреки предприетите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, по информация на Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Унгарският премиер Петер Мадер каза, че цитирам, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав, близо до АЕЦ Пакш. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският премиер Петер Мадер. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините и в експлоатация. Мадер допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия на фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакваната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините Елизабет Гогова.
1: Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята на Белгия горски пожар, бушуващ от дни в природен резерват. В испанския регион Арагон един загина, а други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че имат

0: доказателство за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Част от пожарите са възникнали от скъсани кабели на електропреносната система. Град Лариса все още е покрит от облаци дим и хората остават по домовете си при затворени прозорци. Продължава да гори завод за опаковки. По информация на Гражданска защита, днес 20 района на страната са с висок риск от нови огнища. Сред тях са Александрополис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит. Намаля силата на вятъра в Егейско море. От Гърция, Катя Пеева.
1: У нас пожар пламна с нощи към 21 часа и 30 минути в местността Задлъка над село Илинденци, община Струмяни. Пожарът е локализиран. Огънят е овладян за няколко часа благодарение на бързата реакция на екипите на регионалните служби на пожарните от Сандански, Петрич и Благоевград, както и на доброволци, каза за радио Благоевград тази сутрин кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов.
2: Всичко е спокойно, няма опасност на население. Още с нощи към 12 часа беше потушено всичко. Имаше екип цяла нощ дежури. Стотина декара не е много, те повече треви гореха и храсти.
1: Каза кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов. Миналата година край селото пламна голям пожар, който продължи с дни, а в гасенето му се включиха и хеликоптери. Заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов обяви, че на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в града са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се по-късно днес в съда да бъде внесено искане спрямо тях, да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, участвал и в нападението на непалски гражданин. Обвинение е повдигнато и на 39-годишния му баща, както и на 42-годишния наемател на клуба, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация Кръв и чест. Още по темата сега ще чуем от кореспондента ни Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден! Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама 18-годишният младеж и баща му като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на всички арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се използва от Пловдивското подразделение на международната неонацистка организация Кръв и чест. Запитан, установена ли е връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистката група, той отговори.
4: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм. Имаме данни единствено и само пак казвам за познанства между тях. Основана, разбира се, на идеологията, която изповядват. Установено е, че клона функционира назад във времето от няколко години. При всички положения, включително по отношение на част от участниците в тази организация, има и образувани към настоящия момент активни досъдебни производства.
5: Какви са техните обяснения? Какво са правили в този клуб?
4: Както казах, част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждана е нетърпимост към различни хора. То това е и самото изпълнително деяние към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
3: Извършва се проверка и за други нападения от членове на групата, основани на расова и етническа принадлежност. До момента е установен един опит за посегателство над гражданин, който обаче е останал неуспешен. Няма информация в групата да са участвали непълнолетни. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети днес областите Варна и Добрич, за да провери незаконния град, разкрит в местността Баба Алино, както и ремонтите на републикански пътища. Предвидена е и среща за състоянието на ВИК инфраструктурата в региона, след което министърът ще се отправи към граничния пункт Кардам. Днес предстои и нов кръг преговори на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по

0: който да се определя минималната работна заплата. Очаква се да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при бюджетната процедура за 2027. И още от страната. Очаква се по-късно през деня в Рилския манастир да пристигне чудотворната хавайска икона. Тя ще остане в манастира и утре, когато Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски. Тази година се навършват 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ. По традиция в навечерието на празника в съборния храм на Рилския манастир ще бъде отслужено и всенощно бдение. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добър ден!
1: Добър ден! Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак е домакин на Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София. Срещите от шестия кръг ще се изиграят от петък до идващия понеделник. Във втора футболна лига днес в матч от четвъртия кръг Черноморец приема втори отбор на ЦСКА. Утре са срещите Пирин Хебер и Лудогорец втори отбор Вихрен. А двубоите от петия кръг са от петък до идващия вторник. В първия кръг на испанското футболно първенство Ла Корунья приема Елче. В турнира за купата на Италия днес ще се изиграят 4 срещи. Отборът на Левски е домакин утре вечер от 22 часа на стадион Васил Левски на АЕК Атина в първи плейоф от Шампионската лига на Европа по футбол, а в четвърт так ЦСКА гостува на Офи Крит в плейоф турнира Лига Европа. В четвъртък са и първите плейофи от футболния турнир Лига на конференциите. В петък започва новото футболно първенство в Англия с матча между съставите на Арсенал и Ковантри. Останалите двубой от първия кръг ще се изиграят от петък до идващия понеделник. В събота и неделя са първите кръгове от италианското и френското футболно първенство. В Братислава, Словакия, до края на седмицата ще се проведе световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Днес на тепиха ще излязат за трима наши състезатели – Калоян Иванов, 55 кг, Кристиян Миленов, 67 и Радостин Василев при 97 кг-овите. От сряда до събота в Загреб ще се състои Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже и младежи. В Лозница, Сърбия продължава Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години. В неделя ще има старт от Световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 за голямата награда на Нидерландия.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Севлиево до 22 градуса в Враца. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Средното е за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток.

0: Уисток, максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация до 18 часа. Автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Мамо Бучино, а по автомагистрала Хемус от 10-я до 12-я, от 61-я до 70-я и от 65-я до 68-я километър ще бъде ограничено използването на изпреварващата лента в посока Варна. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:20. Boom Summer Fest продължава в Бургас. Тази вечер ще бъде представен Абба Симфони, впечатляващ проект на Плевенската филхармония, който вдъхва нов живот на вечните хитове на Абба чрез уникални симфонични аранжименти и поп-вокали. Феновете на легендарната група ще се насладят на виртуозни изпълнения на емблематични песни в аранжимент на Пламен Проданов и маестро Георги Милтиадов. На сцената ще бъдат Милица Гладнишка и Люси Дяковска заедно с музикантите от Плевенската филхармония и маестро Георги Милтиадов. Енергията, талантът и новият прочит на вокалните партии обещава красиво и незабравимо музикално изживяване за всички маломани. Мястото е Морска гара Бургас, а началото е в 20 часа и 30 минути. В минутите ни за култура, които следват сега, ще ви срещнем с Диана Фартунова, която ще ни разкаже за новата

0: си книга Солено слънце, сборник с кратки разкази. Той беше представен по време на фестивала с книгата Плажа в Бургас. Ще посетим и средновековния град Русокастро, където се извършват разкопки и през това лято. За откритията, проучванията и консервацията на обекта повече ще научим от ръководителят на екипа там, Милен Николов. Ще добавим и информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9:25. Диана Фъртунова представи книгата си «Солено слънце» по време на фестивала с книга на плажа, който се проведе в Бургас. Сборникът съдържа 44 разказа, селектирани в три цикъла: «Лайка на разсънване», «Пет диоптера късогледство» и «Кладенчева нощ». Сюжетите отважда читателя в най-различни светове, в пространства наситени с мистика, с мирис на море, с вълнуваща природа. Палитрата от герои е калейдоскопична и в нея съжителстват най-различни персонажи, всеки със своята драма, своите тързания, мечти и стремежи. Повече

0: За книгата и героите ще научим сега от Диана Фартунова.
1: Аз по принцип пиша поезия и преди няколко години бях провокиран от един конкурс всъщност, нали, за разказ. Просто темата беше много интригуваща и реших да пробвам прозата. Никога не съм вярвала, че мога да пиша проза. Писала съм публицистика, което е друго. И получи се разказ, той даже взе и награда, което така ме стимулира да продължа. Намерих така една творческа ниша в прозата.
2: Кой беше разказа?
1: Честно да си призная, вече не си спомням заглавието. Темата беше нещо за добрините, които прави човек, за добротата, за хубавите дела. Беше преди 4-5 години вече. От тогава така лека-полека започнаха да трупат разказите. Трудно се пише, защото мисълта тече по-бързо от това, което можеш да запишеш, нали, малко така догонваш с химикалката мисълта, но много удоволствието е друго, нали, при създаването на един сюжет. И така посъбраха се доста разкази. Направих една селекция, изчистих, нали, те, разбира се, винаги има и добри, и слаби. Направих една селекция, която аз смятам за, нали, най-добрите. Видях, че така се събират доста за една книга. И така няколко познати, включително литературни критици, които бяха ги чели, подкрепиха идеята и така споменаха, че има така нещо рационално и хубаво в тях. И реших да ги издам. Стана ми редактор Весела Лисканова, която направи допълнителна селекция. И избрахме, може би, най-доброто от всичко, което имам написано до сега.
2: Как дойде името Солено слънце?
1: Ами, много трудно дойде името. С Весела Люцканова така се колебаихме, отхвърлихме няколко заглавия, защото заглавията на разказите, които са вътре в книгата, не става за корица, нали? Много беше трудно да намерим така един обобщаващ разказ, нали? Защото нали, той трябва да е кратък, да носи някакво послание, да се запомня лесно. И спряхме се на Солено слънце, който общо взето дава цялата характеристика на книгата, защото в нея има много тъжни разкази, наистина, но има, всичко това е комбинирано и с весели разкази, така че да има баланс между различните настроения от читателя, не да остава в него само тежест, горчевина, мъка, но и усмивка.
2: Разнообразие от теми, значи, в тази книга и от персонажи, предполагам. Какви са те?
1: Ами, доста разнообразни са темите. Тя е структурирана в три раздела. Самото съдържание, структурирани са разказите в три раздела. Лайка на разсъмване, който включва повече разкази, битови,

0: кладен чува нож, където там вече се наместват много етномотиви, дори с така фентази елементи, от фолклорни елементи, най-вече тук от Странджерския край, който изобилства, знаем, на такива неща и вдъхновения.
1: Четох една критика, че който прочете тази книга ще стане по-добър. Съгласна ли си с това?
0: Силно се надявам точно, нали, така да се случи. Дано, опитвала съм се във всеки разказ, дори в най-тъжния, да вплета малко и доброта, малко оптимизъм, защото наистина има някои разкази, които са тъжни, които дори разплакват коректорката, която ми чети книгата за корекциите. Ми се обади, махни този разказ, защото плаках много. Да, затова и солено слънце. Да, солени, много от разказите са солени, даже горчиви. Нали? Но слънце винаги има. Нали, всички чакаме да изгрее слънце на нашата улица и винаги изгрява някъде и слънце. Така че това заглавието точно балансира тези две крайности в разказите.
1: Чухме Диана Фартунова, автор на сборника с разкази «Солено слънце». Както обобщава в предговора към книгата литературният критик Георги Николов, «Солено слънце» обединява в идеята за написването си загадката за човека като спомен, като съвременник и като пътник към утрешния ден.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.37 и ще стане дума за археология. Нова ценна находка откриха археолозите в средновековния град Русокастро през миналата седмица. Това е изцяло запазена желязна шпора, използвана от конници след 13 век. Освен проучванията на обекта, се извършват и консервационни дейности. Шпората е открита при югозападната крепостна стена на Русокастро. Това е 24-та подобна находка за близо 20 години археологически проучвания на крепостта. Това съобщи ръководителят на разкопките и директор на Бургаският музей Милен Николов. Нека да чуем повече.
2: Тая година наистина е годината, може би, на въоръжението. След като открихме 18 върхове на стрели на крайници, някои от които са подвити върхове, т.е. участвали са в битка и си ударя в крепостта стена. Вчера, буквално така в последния момент, излезе една прекрасно запазена, направо ювелирно запазена шпора с кулелце, така без абсолютно никакви поражения от времето, с патина. Просто директно това нещо може да отиде в експозиция. Много е ценен, много е така атрактивен този експонат, понеже тия шпори, знаете, те са за конници. То не за какви да е конници, а за бронирани конници. Това, което на Запад наричат рицари. При нас също е имало бронирани конници, но не ги наричаме рицари. При нас е тежка кавалерия, общо взето е общоприетият израз. Това показва, че в Русокастро действително е имало така тежка кавалерия. Нали? Имало е такива конници, имало такъв род войска разквартирован. Като, разбира се, съществува варианта тази шпора да е останала от обсадата на византийската армия в Русокастро. Знаете, че българският цар Иван Александър обсажда Андроник III с цялата му армия в Русокастро и го понуждава да се предаде след тридневна обсада. Така че това са двата варианта. За сега поне върху които работим, всичко е работно, разбира се, на този етап. Но съчетано и с тия върхове на стрели, които са в непосредствена близост намерени до шпората, вече това е ясен указател, че сме на място, където се водили директни бойни действия.
1: Датировката, можем ли да кажем ориентировачно?
2: Тия шпори, по принцип, с колелци, те са след 13 век. 13 след 13 са много популярни. Те са разпространени, могат да бъдат разпространени заедно с другия по-архичен тип шпори с шип, които са, но тия от втората пола на 13 спокойно можем да кажем и нататък до 15 век. И след 15 век се разпространяват. Вижте, шпорите, те са атрибут. Те са част от снаряжението на, както казахме, на тежкия, на бронирания конник. Те са много популярни на Запад. Не случайно при въздигане в рицарско достоинство, едно от нещата, които те дава на рицара, са шпори, нали? Да. И когато са позлатени вече, да, са и позлатени шпори, златни, вече за

0: кралете. Така че това е много, много важна атрибуция. Не, че не ги е нямало и в източно-православния свят, нали, в Византия, България, Сърбия. Разбира се, че тия шпори неизменно присъстват, понеже така тежката кавалерия си е факт и тук, не само, разбира се, на Запад.
1: Да, как вървят проучванията на крепостта? Много активно археологическо лято при вас?
0: Ами, вървят добре. Крепостната стена в момента се разкрива, вече сме почти до ъгъла с южната крепостна стена. Така, доста вече ни морят жегите, обаче още малко остана за ще превалят тия жеги, но това се е в реда на нещата. Нови две кули сме открили за сега. За сега след да искам да кажа още. Може още да имаме изненади. Стената е много хубава. Много е пострадало от варенето съвременето на камъни, обаче това, което регистрираме в момента, е наличието поне на три вида корусан. Тоест, след изграждането на стената е имало поне от два пъти ремонти с различни корусани. Другото, което е важно да споменем, е, че в момента консервацията върви в много ускорени темпове, но доста добре се получава. Оня ден и стълбище се завърши. Изобщо тая година, така, за сега доста многоаспектно се вървят разкопките. Не само разкопки, но и консервация и реставрация, което е мечта за всеки археолог, разбира.
1: Да, до кога ще продължите всъщност да работите?
0: Някъде към средата на октомври, края на октомври, може би ще приключим.
1: Чухме Милен Николов, ръководител на разкопките на средновековната крепост Русокастро, а там проучванията се извършват от Регионалният исторически музей Бургас с финансиране, осигурено от Министерския съвет и община Камено.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Разнообразен е културният афиш в днешния ден. В Бургас започва три вечери, посветени на японското кино и Хаяо Миядзаки, и те ще се проведат в културния дом на Нефтохимика. Миядзаки е режисьор, чието филми говорят на различни поколения и превръщат анимацията в свят на въображение, природа и човешки избори. Всяка прожекция ще бъде въведена от професор доктор Гергана Петкова, декан на факултета по класически и нови филологии. Началото е днес в 17.30. Филмът е Понио от скалата край морето, а прожекциите ще бъдат в залата на Софийският университет Свети Климент Охридски, филиал Бургас, която се намира в културен дом НХК. Входът е свободен. В Бургаската библиотека Пейо Яворов от днес може да разгледате изложбата «Дългият път към дома» на Калина Стойкова. Младата художничка е създала 9 картини по песните в едноименният албум на Мери Бойс Бенд. Вчера изложбата беше представена на остров Света Анастасия преди концерта на групата. Днес от 18 часа в зала Петя Добарова на културен център Морско казино ще се състои концертът «Сезони. Кафе и щипка хумор». Входът е свободен, а в програмата ще прозвучат произведения, които съчетават класическа елегантност, темперамент, съвременно звучене и добро настроение. Концертът ще представи клавирно трио в състав Димитър Кънчев пиано, Калина Минчева цигулка и Даяна Харизанова виолончело. А тримата изпълнители са музиканти с международен опит и професионален път, свързан с водещи музикални институции в България и Великобритания. Днес от 20 часа и 30 минути в Летния театър може да гледате и стендъп шоуто на Здрава Каменова «Жена на море». Едно шоу, в което хуморът не е до колене и не раздвижва само коремните мускули, а успява истински да развълнува. То ще е с специалното участие на джаз-вокалистът Павел Тързийски. В Ямбол днес може да разгледате пътуващата изложба «Техниката от дома» през първата половина на 20 век. Тя е представена в зала «Минало» на културен център «Безистен» и е на Националният политехнически музей в София. Пъзъл и вази за тишина, изложба «Живопис и керамика» на Тихомир Витков и Марта Димитрова може да разгледате отново в «Безистена». В Сливен, в галерия «Май», изложба «Живопис» на представителството на Съюза на художниците в Сливен, а в регионалният исторически музей е експозицията «Тайните на Калояновската гробница», предметната изложба «Накетите през вековете», която е посветена на 120 години музей в Сливен. Вече е 9.49, това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, пожелание за хубав понеделник.
0: Звукът на лятото по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, вие сте с новините на БНР Бургас, пред микрофона е Нина Рангелова. Разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване за първата половина на годината са близо 6 милиарда и 500 хиляди евро. Те са се увеличили с над 10% спрямо същия период на миналата година, съобщават от Националния осигурителен институт. Приходите към юни 2026 година са малко над 4,1 милиарда евро, а извършените разходи за полугодието 7,2 милиарда. Най-голям дял заемат разходите за пенсии. За юни тази година пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 хиляди души, което е увеличение с 12 хиляди души. Средната пенсия за юни е 517 евро, като спрямо същия период на 2025 година е с 42 евро по-висока. Националната здравноосигурителна каса ще проведе в Бургас инициатива по проект НЗОК при теб. Събитието от 18 часа пред експоцентър Флора, където експерти ще отговарят на въпроси, свързани с здравното осигуряване и правата на пациентите. По време на събитието ще бъде осигурена възможност за активиране на мобилното приложение Е-здраве, което предоставя достъп до електронното здравно досие. В проекта ще участват управителят на касата, доктор Асен Меджидиев, кметът на Бургас Димитър Николов, областния управител Дико Диков, актрисата и писател Здрава Каменова. С наближаването на традиционния възпоменателен събор, посветен на 123 години от Илинденско-Преображенското въстание, продължават дейностите по подготовката на историческата местност Петрова Нива. Има напредък по ремонта на пътя и на сградата на музейната сбирка, продължава обновяването и на местата за сядане пред откритата сцена, съобщи кметът на община Малко Търново Илиян Янчев.
2: Мобилизирали сме, свързали сме се, работят фирмата. Искрено се надявам за 22-ри да можем да посрещнем с отворени врати, обновения музей, обновената сграда. Ако не се справим, ще ни е много тежко. Има неща, които закъсняха не поради наша причина, а поради причина на програмата на трансгранично сътрудничество, в което участвахме. Но ще стане хубаво, което е по-добре. 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци.
1: Възпоменателният събор на Петрова Нива е под патронажа на президента и Иляна Йотова е потвърдила, че ще присъства на събитието, съобщи още Янчев. Очакват се и хиляди българи да посетят историческата местност, свързана с Преображенското въстание. Националната художествена академия представя новата си специалност «Опазване на подводното културно наследство». Тя е създадена в партньорство с Института за подводно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Насочена е към студенти с познания в областта на реставрацията, археологията, изкуствознанието, културологията, архитектурата и природните науки. Обучението е с продължителност една година и ще се извършва както в новите ателиета на НХК в филиал Бургас, така и в базата на Института за подводно наследство. Сборник с разкази «Солено слънце» е най-новата книга на Диана Фартунова. Тя бе представена по време на фестивала с книга на плажа в Бургас. В нея са включени 44 разказа, които отвеждат читателя в най-различни светове, каза авторката.
3: Доста разнообразни са темите. Тя е структурирана в три раздела. Лайка на разсъмване, който включва повече разкази, битови, където природата много силно присъства, екологичната тема, социалните мотиви. Другото е 5 диоптера, кое са гледство, където там има повече море, повече така емоция и кладенчова нож, където там вече се наместват много етномотиви, дори с така фентази елементи, от фолклорни елементи, най-вече тук от Странджанския край.
1: Палитрата от герои е много пъстра и в нея съжителстват най-различни персонажи, всеки със своята драма, своите тързания, мечти и стремежи, добави още Диана Фъртунова. Новата седмица по Черноморието започва със слънчево време, преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са в интервала 26-28 градуса, морската вода е около 25, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
0: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, емисия новини на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Добър ден! От днес Министерството на земеделието и храните започва проверки на територията на цялата страна за спазване на законовите изисквания при дейности, засягащи земеделски земи и горски територии. Мярката цели да засили контрола върху правомерното използване на природните ресурси и да предотврати увреждането на почвите и горите. Проверките ще обхванат обекти за добив на подземни богатства, както и други дейности, които подлежат на специални законови режими. 58-годишен мъж от Равда е с мозъчно сътресение в болница след падане от електрическа тротинетка в Равда. Мъжът е бил пиян, дрегерът е отчел 1,91 промила алкохол, съобщават от областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в неделя след полунощ. Работата по случая продължава. Сезонът в Приморско е добър. Туристите се увеличиха веднага след края на световното първенство по футбол, обясни кметът Иван Гайков.
2: Непосредствено след това вълната от туристи се усети и тя продължава и до днес. Доказателство за това могат да бъдат препълнените улици, площади, заведения, местата за настаняване. Вижда се в профила на гостите, които посещават Приморско, завишаване в критериите към услугата, която търсят, което показва именно и посоката, в която се развиваме, туристите да бъдат освен по-взискателни, да бъдат и така, да покачат своите изисквания и критерии.
1: Разнообразните музикални и спортни събития също увеличават интереса и туристопотока към общината, отбеляза още Гайков. В Ямбол започва енергийно обновяване на още три многофамилни жилищни сгради. Това са блок 12 в комплекс Хале, блок 16 в комплекс Диана и жилищната сграда на улица Кабиле 28. Финансирането е осигурено по проекти на община Ямбол по програма Развитие на регионите, съфинансирана от Европейския съюз чрез Фонда за справедлив преход. Трите сдружения на собствениците са проявили активност още при първи етап на процедурата, но тогава проектите са останали в резервния списък. Финансирането сега е одобрено при кандидатстване на втори етап. Изпълнителите на предвидените дейности вече са избрани. Археологическите проучвания на крепостта Русокастро продължават, като паралелно с това се извършват и консервационни дейности, съобщи ръководителят на разкопките Милен Николов.
3: Крепостната стена в момента се разкрива, вече сме почти до ъгъла с южната крепостна стена. Така, две кули сме открили за сега. Може още да имаме изненади.

0: Стената е много хубава. Много е пострадало отварянето съвременето на камъни, обаче това, което регистрираме в момента е наличието поне на три вида корусан, т.е. след изграждането на стената е имало поне два пъти ремонти с различни корусани. А другото, което е важно да споменем, е, че в момента е консервацията върви в много ускорени темпове, но доста добре се получава. Оня ден и стълбище се завърши.
1: Разкопките и консервацията на средновековната крепост Русокастро ще продължат до края на октомври. Проучванията се извършват от Регионалния исторически музей в Бургас с финансиране от Министерския съвет и Община Камено. Срещи с японското кино предстоят в Бургас от днес до 19 август като част от японската лятна програма на филиал Бургас на Софийския университет Свети Климент Охридски. Публиката ще има възможност да гледа три филма на големия японски режисьор Хаяо Миядзаки и студио Гибли. Това са лентите Пони от скалата край морето, Нуисика от долината на вятъра и Принцеса Манноке. Прожекциите ще се проведат от днес до сряда от 17 часа и 30 минути до 20 часа в учебната аудитория на университета в културен дом НЕХЕКА с вход свободен. Концерт «Сезони, кафе и щипка хумор» ще се проведе тази вечер в културен център Морско казино Бургас. Класически произведения ще представи клавирно трио в състав Димитър Кънчев – пиано, Калина Минчева – цигулка и Даяна Харизанова – виолончело. Входът е свободен. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд тихо, а след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, тези и на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще е около 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Касабланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества в България. Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
3: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме от дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер е в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На трима от общо 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се в съда да бъде внесено искане да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, който участва и в нападението над непалските граждани. Обвинение е повдигнато и на баща му, както и на 42-годишния наемател на частния клуб, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация «Кръв и чест». Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама, 18-годишният младеж и баща му, като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се е използвал от Пловдивското подразделение на международната неонацистка организация «Кръв и чест».
3: Там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора, хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
2: Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистската група, Нено Димов отговори.
3: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
2: Няма и данни от участниците и наблюдателите на жестокото престъпление на младежкия хълм да са посещавали частния клуб или да са искали да се присъединят към пловдивската структура на неонацистската организация. В града тя функционира от няколко години.
3: По отношение на част от участниците в тази организация има и образувани към настоящия момент активни досъдебни производства.
2: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка

0: за други нападения.
1: Повлияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което сме установили в досъдебното просто е, че едно такова нападение е неуспешно.
0: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Районната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняеми 4 души за насилието и грабежа над млада жена в нощта срещу 15 август край село Сушица. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: От първоначално задържаните 7 души, обвинения за грабеж са повдигнати на 3 жени и 1 мъж. Прокуратурата поиска от районния съд Гор

0: кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: От първоначално задържаните 7 души, обвинения за грабеж са повдигнати на 3 жени и 1 мъж. Прокуратурата поиска от районния съд Горна Оряховица постоянното им задържане под стража. При гледане на мерките, двама от обвиняемите са с постановени парични гаранции. Другите мерки за неотклонение предстои да се гледат. На 15 август при зори 26-годишна жена подаде сигнал в полицията в Горна Оряховица, че е била отвлечена и закарана на гробищата в стражишкото село Сушица. Там 4 мъже и 3 жени са я били, изкопали са трап, в който са я заровили, насилствено са й отнели мобилния телефон и 50 евро, отрязали са косата й. Пострадалата е познавала насилниците си. В хода на разследването има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на друга прокуратура. И след анализ делото ще бъде изпратено на окръжна прокуратура Велико Търново, посочиха от държавното обвинение. За новините Здравка Маслянкова.
0: Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията по проекто бюджета за 2027 година. Това са поставените срокове пред Междуведомствената работна група към финансовото министерство, казаха за БНР участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групата, вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. Едно от тях е минималната заплата за до година да бъде в диапазона между 692 и 750 евро. Работната група се събира на поредно заседание днес в 14 часа, предава репортерът Мария Костова.
2: От КТ Подкрепа посочват, че, цитирам, предвид краткото време за определяне на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година на база проведените дискусии и непостигането на сближаване на позициите в страните по преговорите в работните срещи, синдикатът предлага за до година да се определи конкретния размер, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за механизъм да продължат до постигане на съгласие, като той трябва да е устойчив и да постига целта за адекватна минимална работна заплата. По време на обсъждането работодателите са предложили диапазон, в който социалните партньори да се договорят за конкретния размер на най-ниското възнаграждение, допълниха от синдиката, и от КТ Подкрепа предлагат този диапазон да е от 692 евро до 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети с аргумента, че минималната заплата следва да гарантира издръжката на живота на работниците и техните семейства, и затова показателите и формулата за изчисляването трябва да обезпечават социалната сигурност и да гарантират относителния жизнен стандарт. От КТ Подкрепа настояват да бъде спряно разглеждането на внесения от правителството законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, свързан с колективното трудово договаряне, и да се изготви общ законопроект, който да включва и текстовете, свързани с транспонирането на директивата за адекватните минимални заплати, за определянето на минималната заплата за страната. За новините, Мария Костова.
0: Шестима души загинаха и четирима бяха ранени при украински ракетен удар по руската Белгородска област, заяви губернаторът на областта. Сред ранените е и 14-годишно момче, написа Александър Шуваев в канала Телеграм. Украина съобщи за двама загинали при руски нападения с дронове в намиращата се близо до границата с Русия Сумска област, която често е подлагана на атаки. Според разследване на британския Daily Telegraph, Русия е инсталирала тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове по територията на страни членки на НАТО, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде

0: да насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя, ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Специалният пратеник за Близкия изток, иззет на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, пристигна в Израел, където се очаква да разговаря с израелския премиер Бенемин Нетаняху, ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро. Срещата на Кушнер с представители на Хамас имаше за цел да бъде постигнат напредък с прокарването на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник, цитиран от Reuters, заяви, че лидера на Хамас Халил Алхая е присъствал на част от срещите, които посредници са провели с Кушнер, пратеника на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер. Доналд Тръмп заяви в края на миналия месец, че е постигната сделка за пълното разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Миналата седмица обаче Бенемин Нетаняху публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Огънят стигна на 300 метра от германската граница, а усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, поради опасения, че по-силни и променливи ветрове могат да тласнат пламъците в територията на Германия. Към операциите по гасене на огъня се присъединиха германски пожарни екипи, след като вчера следобед Белгия поиска помощ. В испанския регион Арагон един загина и други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че има доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Част от пожарите са възникнали от скъсани кабели на електропреносната система. Град Лариса все още е покрит от облаци дим и хората остават по домовете си при затворени прозорци. Продължава да гори завод за опаковки. По информация на Гражданска защита, днес 20 района на страната са с висок риск от нови огнища. Сред тях са Александрополис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит. Намаля силата на вятъра в Егейско море. От Гърция, Катя Пеева.
1: Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав, Унгария е пред спиране на още една турбина на АЕЦ ПАКШ, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският премиер Петер Мадиар. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ ПАКШ в Унгария, за да се поддържат две от турбините и в експлоатация. Мадиар допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия на фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакването.

0: Върната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините Елизабет Гогова.
1: Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Руси и Силистра е отчетен през последните 24 часа. При три от постовете Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение с 1-2 см. При Лом е отчетено повишение с 2 см, а при Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък на реката. Авария на главен водопровод е причината Поморие днес да е без вода, съобщават от ВиК Бургас. Водоподаването в града ще бъде възстановено до 18 часа. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Калояна Налбантова загуби в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Българката отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж и номер едно в световната ранглиста Сейон Ан от Република Корея с 14 на 21 и 13 на 21. По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Вън Ю Чан от Канада. На шампионата България ще бъде представена още от Стефани Стоева и Габриела Стоева на двойки жени и Габриела Стоева и Евгений Панев на смесени двойки. Световната номер едно Арина Сабаленка от Беларус се класира за третия кръг на турнира по тенис в Синсинати, Съединени щати, след успех срещу Талия Гибсън от Австралия с 6 на 2 и 7 на 6. Следващата съперничка на Сабаленка ще е китайката Син Юн Ван, която надигра харватката Дона Векич с 3 на 6, 6 на 1 и 6 на 4. Португалският квалификант Жайме Фария поднесе изненадата при мъжете във втория кръг, след като победи американеца Бен Шелтън с 6 на 4 и 6 на 4. В третия кръг Фария ще играе срещу Адам Уолтън от Австралия, който спечели срещу Игнасио Бусе от Перу с 6 на 4 и 6 на 3. Гръцкият футболен шампион АЕК ще купи от испанския Леванте Национална Хондурас за мачовете с Левски в плейофа за шампионската лига. Това е 28-годишният Кервин Ариага, който вече е в Атина и се очаква да подпише договор за 4 години с АЕК. Испанският футболен грант Барселона продаде на португалския Брага юношата Томи Маркес. Двата клуба са се договорили за 10 милиона евро първоначална сума и допълнителни 2 милиона под формата на бонуси за 19-годишния талант. Отборът на Ланс спечели Суперкупата на Франция по футбол, след като победи с 1 на 0 тима на Пари Сен Жермен. Срещи от втория кръг за Купата на Италия по футбол. Дженуа, Асколи 4 на 1, Лацио Монтова 0 на 2, Фрозиноне, Юве Ставия 4 на 1 и Верона Ентелия 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2 на 2. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес от 19 часа във Варна, Спартак приема Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София.
1: Какво ще бъде времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е в момента над страната. Температурите са от 26 градуса в Дупница, Благоевград и Бургас, до 30 градуса в Враца, Кнежа и Ловеч. В София сега е 25 градуса. Относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Вече е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще продължи да се понижава. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Малко по-ниски по Черноморието 26-28, в София около 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Там ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, временно силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони вятърът ще остане от юго-исток слаб да умерен. Максимални температури между 31

0: и 1,36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България и в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки, поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тон. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден! Министерството на земеделието и храните започна проверки в страната за спазване на законовите изисквания при извършване на дейности, засягащи земеделски земи и горски територии. В обхвата на инспекциите ще попаднат дейности, свързани с добив на подземни богатства и други случаи, при които се засягат земеделски земи или горски територии и е необходимо спазването на специални законови режими. Целта е да се установи законосъобразността на извършваните дейности, да се предотврати увреждането на земите и да се ограничат негативните последици върху тях. Контролът ще има както превантивен, така и последващ характер. Още 12 души са пострадали при верижната катастрофа с нощи на пътя между Бургас и село Маринка в района след пътния възел за квартал Крайморие. Както по-рано БНР Бургас съобщи, аварирал автомобил е спрял в насрещното платно вследствие сблъсък с диво прасе. Подробностите сега от Ивайло Паев.
2: Докато пътниците от спрелия в близост автобуса се опитвали да изместят аварирало превозно средство към банкета, преминаващ автомобил се е врязал директно в групата хора. Вследствие на това са пострадали общо 12 души. Трима от ранените са пътували във вторият автомобил. 71-годишният водач, съпругата му и тяхната 47-годишна дъщеря са настанени за лечение в болница с счупвания и контузия без опасност за живота. Останалите деветима пострадали са пешеходци, участвали в преместването на аварирало превозно средство. Сред тях са двама жители на Твърдица, един от Ясна Поляна и шестима граждани на Турция. Осем от тях са били транспортирани за преглед в бургаска болница, където шестимата остават под лекарско наблюдение. Една от жените е с комоцио. Всички пострадали са без опасност за живота. За новините Ивайло Паев.
1: Община Болярово изгради нова социална инфраструктура в село Мамарчево с нов модел на грижа за хората с увреждания. Проектът е на стойност близо 6 милиона и 130 хиляди евро и е реализиран с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Новият комплекс е на мястото на бившето училище в Мамарчево. Предоставя 6 социални, интегрирани здравно-социални услуги за резидентна

0: грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения, както и Центъра за специализирана подкрепа за хора с увреждания и техните семейства. Потребителите на тези услуги ще получават грижа в среда, близка до семейната. С наближаването на традиционния възпоменателен събор, посветен на 123 години от Илинденско-Преображенското въстание, продължават дейностите по подготовката на историческата местност Петрова нива. Има напредък в ремонта на пътя и на сградата на музейната сбирка. Продължава обновяването и на местата за сядане пред откритата сцена, съобщи кметът на община Малко Търново Илиян Янчев.
1: Мобилизирали сме, свързали сме се, работят фирмата. Искрено се надявам за 22-ри да можем да посрещнем с отворени врати, обновения музей, обновената сграда. Ако не се справим, ще ни е много тежко. Те има неща, които закъсняха не поради наша причина, а поради причина на програмата на трансгранично сътрудничество, в което участвахме, но ще стане хубаво, което е по-добре. 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци.
0: Възпоменателният събор на Петрова нива е под патронажа на президента Илияна Йотова, която ще присъства на събитието, съобщи още Янчев. Очакват се и хиляди посетители в историческата местност, свързана с Преображенското въстание. Сборник с разкази «Солено слънце» е най-новата книга на Диана Фартунова, представена по време на фестивала с книга на плажа в Бургас. В нея са включени 44 разказа, отвеждащи читателя в най-различни светове, споделя авторката.
2: Доста разнообразни са темите. Тя е структурирана в три раздела. Лайка на разсъмване, който включва повече разкази, битови, където природата много силно присъства, екологичната тема, социалните мотиви. Другото е 5 диоптера, кое са гледство, където там има повече море, повече така емоция и кладенчова нож, където там вече се наместват много етномотиви, дори с така фентази елементи, от фолклорни елементи, най-вече тук от странджанския край.
0: Пъстра е палитрата от герои, а в нея съжителстват най-различни персонажи, всеки със своята драма, тързания, мечти и стремежи, посочаща Диана Фартунова. Слънчево остава времето по Черноморието и в следобедните часове вятърът ще бъде доумерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса, на морската вода по южното крайбрежие около 25, а вълнението на морето е до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Започна реалната работа по подготовката на Бургас за Евровизия 2027 година. Това обявиха на съвместен брифинг в Морския град кметът Димитър Николов и генералният директор на БНТ Милена Милутинова. Днес двамата са били на терен зала Арена Бургас, за да огледат нейните технически параметри. Подробностите от Петя Янакиева.
2: Българската национална телевизия и община Бургас предстои да обявят административните процедури, свързани с обществените поръчки по подготовката на зала Арена Бургас за песенния конкурс. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова.
3: Но най-важното, с което ще се започне, е проектът за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. След като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
2: До 15 000 души е капацитетът на залата, потвърди архитект Ивайло Петков, главен проектант на Арена Бургас. Разработени са два сценария за разполагане на сцените. Относно техниката.
4: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър. Сметнете върху 5400 квадратни метра. Носимоспособността на покрива е около 300 тона.
2: Тази сутрин е направен обход на пространствата с кмета Димитър Николов. Първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите.
5: Имаме разговори, свързани с организиране на Евросело и на самата зона, пристанището, и в самия център, и изискванията, свързани с пространството в морската градина. В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване, което не е свързано с изискването на ИБИО и на БНТ.
2: Според Николов няма да има бум на цените за настаняване по време на конкурса, а на въпроса дали ще участва в президентските избори.
5: С политика до провеждането на Евровизия аз няма да се занимавам. Изцяло ще се концентрирам гостите в България да останат максимално очаровани и доволни.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
1: В Бургас Евровизия ще се почувства от дома си. Градът ще се справи с домакинството, а гостите ще го харесат. Изборът е закономерен и абсолютно заслужен, коментира за общественото радио Мария Мотъвчиева от група Mary Boys Band.
6: Това е чудесна възможност Бургас да се покаже като достоен домакин, смятам, защото града все пак има много традиции в областта на песенното творчество. Даже мисля, че това е най-песенният град на България. Според мен този фестивал ще се почувства у дома си. Хората ще го харесат града, много ще го харесат даже, защото той е топъл. Слънчев град, с много хубави кътчета, с открити сцени, с много готини заведения по Богориди и въобще цялата тая атмосфера е много артистична, много приятелска, много слънчева, много добра.
1: Домакинството е възможност в страната ни да дойдат хора, които дори не са чували за България. И ако ние успеем да се справим добре, те ще се върнат след това като туристи, добави Мария Мотъвчиева. А повече ще чуете в предаването Булевар Демокрация. Три инцидента с електрически тротинетки и един с велосипед са регистрирани през последните дни в курортните населени места по Южното Черноморие. При един от тях е пострадал мъж, който е с опасност за живота. Подробностите от Ивайло Паев.
7: Мъж е с опасност за живота след тежък пътен инцидент в квартал Пясъците в Несебър. Водач на тротинетка предприема неправилно изпреварване при забранителна пътна маркировка и се удрява в лек автомобил. Пострадалият е настанен в отделението по реанимация на болница в Бургас с фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив. Друг водач на тротинетка е пострадал след самостоятелна катастрофа в село Равда. Мъжът е загубил контрол заради несъобразена скорост и употреба на алкохол, като Трегира е учел 1,91 промила. Той е настанен за лечение в болница с мозъчно сътресение. Третият инцидент с електрическо превозно средство е станал в Слънчев бряг, където водач се е блъснал в бордюр поради несъобразена скорост, като се е разминал с леки наранявания и е освободен за домашно лечение. В Свети Влас е регистриран инцидент с велосипед. Мъж е блъснал пешеходка на улица Морска, вследствие на отвличане вниманието и загуба на контрол. Пострадалата жена е настанена в болница с мозъчно сътресение, но без опасност за живота. За новините Ивайло Пеев.
1: Националната агенция за приходите технологично ще обнови една от основните си информационни системи в периода между 27 и 31 август. Това е свързано с изискванията за поддържане на максимални нива на информационна сигурност и на оперативната съвместимост съгласно действащата нормативна уредба. В тази връзка от 18 часа на 26 август до 31 включително няма да са достъпни плащания с дебетни и кредитни карти във виртуален и физически посттерминал на НАП. Плащанията, наредени към приходната агенция от и през пощенски станции, ще бъдат отразени в информационната система на приходната агенция на 31 август с датата, на която са постъпили по сметките на агенцията в БНБ. За останалите ограничения можете да се информирате в сайта на БНР Бургас. Най-добрият български пловец в открити и ледени води Цанко Цанков е в заключителния етап от подготовката си за преплуването на Ла-Манша от Англия до Франция без прекъсване. Той ще направи своя опит в един от дните между 19 и 26 август. Точният момент за старта ще бъде определен в зависимост от метеорологичните условия и течението в протока. Стартът ще бъде в района на Дувър, а финалът на Френския бряг. Разстоянието по права линия е малко над 34 км при температура на водата в момента около 20 градуса. Слънчево и в този час времето по Черноморието, вятърът ще бъде доумерен от юго-исток. Максималните температури достигат 27-28 градуса, на морската вода по южното крайбрежие около 25, а вълнението на морето е до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 2 следобед.
0: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20:30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
3: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Трима от задържаните 18 души в частен клуб на Пловдивското разклонение на международната неонацистка организация Кръв и чест са с обвинения за проповядване към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Това съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Двама от тях са баща и син, третият е наемателят на помещението, който е привлечен като извършител. Задържани са за 72 часа, като прокуратурата ще настоява за най-тежката мярка спрямо тях – задържане под стража. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама – 18-годишният младеж и баща му – като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистката група, Нено Димов отговори.
4: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от

0: които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
1: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка за други нападения.
0: Повлияни от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е неуспешно.
1: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Синдикат образование към КТ Подкрепа настоява за въвеждане на оценка дисциплина на българските ученици, опростяване на процедурата за налагане на санкции върху тях, административни финансови санкции и доброволчески труд за родители, чието деца системно не спазват училищния правилник. Искането е във връзка с инцидента на младежкия хълм в Пловдив, който според тях е доказателство за липсата на възпитание сред подрастващите. В позицията се припомня, че синдикатът образование отдавна предупреждава за неблагоприятните последствия от либералния подход в образованието. Примерите за агресия и насилие са безброй. За всеки критично мислещ човек е очевидно, че това се случва пред бездействащия поглед на държавните институции, които демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование. Подобни трагични събития са повод ние, учителите, да заявим категорично не на либералния подход в българското образование, се казва още в позицията на синдиката. Властите планират да спрат водата и тока на сградите, които са незаконно строителство в местността Баба Алино. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който в присъствието на кмета и областния управител на Варна инспектира незаконния град, разкрит в местността. По думите му, събарянето на незаконното строителство ще бъде факт.
3: Че можем да спреме водата, разбира се, на сградите, които са незаконно строителство. Най-вероятно сегашният управител не желая да го направи. Надявам се съда да не е толкова активно да пречи.
4: А тока?
3: За тока, разбира се, ще ме виждате ли колко хора сме събрали. Да призовеме частното дружество да направи така, че да помогне закона да възтържествува. Разбира се, не трябва да се спре сградата, която е законно тока, но трябва да го направи. А ако продължава да не се действа, държавата ще влезе по друг начин. Няма да стоим с кръстени ръце и няма да се молим. Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона.
2: Заяви министър Шишков пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Президентът Доналд Тръмп обяви, че мащаба на започналите днес съвместни военни учения на Съединените щати с Южна Корея ще бъде значително намален. Като причина Тръмп посочи много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Като друга причина за решението Тръмп посочи дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. В социалната си мрежа Труд Солшъл той написа, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но и изпращат на уместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която, откакто той е президент, по думите му не представлява заплаха и проявява уважение. Започна срещата в Йерусалим между специалния американски пратеник за Близкия изток Джаред Кушнер и израелския премиер Бенемин Нетаняху. Подробностите от редактора Георги Петровски.
5: Според предварителна информация в разговорите ще участват също Николай Младенов, върховен представител за Газа на Съвета за мир на президента Тръмп и бившият британски премиер Тони Блер, сега виш член на Съвета. Джаред Кушнер пристигна в Израел ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро в опит да бъде постигнат напредък за прилагането на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник заяви, че лидерът на Хамас Халил Алхая е присъствал на част от срещите. Кушнер е поискал потвърждение от Хамас, че ще бъде изпълнено споразумението за пълно разоръжаване, обявено в края на юли от американския президент. От групировката са повторили готовността си да предадат оръжията, но отново са настояли американската администрация да окаже натиск върху Израел,

0: изпълни задълженията си според пътната карта. Миналата седмица израелският премиер Нетаняху публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. За новините Георги Петровски.
1: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече е ограничено, тъй като вятърът е в по-благоприятна посока. Огънят стигна на 300 метра от германската граница. Усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, но тази сутрин стана ясно, че придвижване на огнения фронт към Германия е спряло. Днес в гасенето се включват допълнително хеликоптери от Норвегия и Германия в подкрепа на усилията на пожарникарите на терен. В Гърция овладяха големите пожари. Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Остава забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав е нарушен превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години. Става ясно от изследвания на климата, цитирани от Австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в Източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климатичните условия. А каква е ситуацията с времето в България? Това ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Над страната е ясно, температурите са от 24-5 градуса по Черноморието до 36 градуса в района на Петрич. В столицата към този час е 30 градуса при 27% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоисток. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоисток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоисток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация на автомагистрала Тракия. Движението в участъка от 250 до 263 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. До 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8 км на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино заради подмяна на камери. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: дебат демокрация.
1: 12 души пострадаха след като диво прасе излязло на пътя в района на пътен възел Крайморие. То предизвика катастрофа в събота вечер, в която прасето е отишло при останалите гошковци на онзи свят явно. На отсрещната страна любопитното е, че на пътя има една табела, на която мнозина са се снимали. Малко пате с други по-малки патенца. Очевидно сега ще трябва да се помисли и за нов пътен знак. Така де, докато ние тук си патим от транспортни незгоди. В Пловдивско си имат далеч по-сериозен проблем, нарича се Кръв и чест. Неонацистката организация се оказва позната на тамошната полиция и по всичко личи, че адвоката и също е добре познат пък с униформените, тъй като той ги изпреварил и ги очаквал на мястото, където се помещавал клуба. При нас седмицата започва отново с Евровизия и по всичко личи, че и така ще е до месец май, но повече след малко в акцентите в предаването. Започваме Булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Теодора Кралева, а новините представя Свобода Атанасова.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

най-ужасно да се случи в следващите месеци, ще ви разкажем в първия час на предаването. Ще прекъснем малко тази нишка, за да обърнем внимание на плана за управление на кабинета Радев и по-специално икономическата му част. Коментира я доцент Щеро Ножаров, който е преподавател в УНСС. След 17 часа ще чуем какво не достигна на Варна за домакинството на Евровизия и как съседната нам област ще се включи като партньор в провеждането на конкурса. Освен това ще отидем ефирно до Болярово, където спешни ремонти на републиканската пътна мрежа очакват жителите на региона. Към финала ще чуем Мария Мотавчиева от група Mary Boys Band отново за домакинството на Евровизия. Но

0: Подкастът Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И днес Евровизия ще е основен акцент в предаването, още повече след съвместния брифинг, който даде кмета на града Димитър Николов с директора на Българска национална телевизия относно предстоящото домакинство на песенния конкурс. Същинската работа тепърва започва и предстои голяма мобилизация за това, което е най-наложително.

0: Тема на деня.
1: Тя е свързана с домакинството на Бургас за Евровизия до година през месец май. Еуфорията от новината сякаш отминава и вече е ред на същинската работа, а предстои много такава, свързана с организацията на конкурса. А това обяви по-рано днес кмета на Бургас Димитър Николов. Как ще се преобрази Бургас за изискванията на песенното шоу? Слушаме Петя Накиева.
2: Победата на Бургас да бъде домакин на конкурса Евровизия е само началото на дългия път в това предизвикателство, заяви кметът Димитър Николов. Предстои да бъдат уточнени конкретните изисквания към Бургас от страна на Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия.
3: В момента имаме разговори, свързани с организиране на Евросело и на самата зона, пристанището, и в самия център, и изискванията, свързани с пространството в морската градина. Предварително, единствено, вече сме се задействали по отношение на тези семери дейности, които по никакъв начин те са си наша местна, местна моя отговорност. В момента опъваме силови трасета, в момента правим благоустрояване, което не е свързано с изискването на ИБИО и на БНТ. Но всичко останало, аз съм изключително дисциплиниран и ще се съобразя с това, така че хората, които правят това десетки пъти, дълги години назад и имат поглед върху всички градове, да не забравяме, че много градове, които са провеждали Евровизия, които не са столици, са измерими с населението на Бургас и на Бургаски регион. И те имат точни, конкретни изисквания по отношение на град Бургас. И аз ще се съобразя, защото те са хората с опита, те са хората, които дават гаранция, че когато се изпълни по техните правила, успехът ще бъде неминуемо феноменален. Аз се боря успехът да бъде феноменален, ще дам много енергия в това. Познавам в детайли възможностите на моя екип и ще ги изцедя като лимон.
2: Максималната мобилизация важи за глобалната логистика, транспортните и въздушни връзки, автобусните превози, разговорите с туроператори, хотелиери и ресторантьори, с хората, които отговарят за безопасността, за да може Бургас да посрещне очаквания огромен брой посетители, подчерта градоначалникът.
3: Очаквам и всички свързани с бизнеса по отношение на настаняване, транспорт, изхранване да бъдат на висотата на тези изисквания, на самото събитие. И се надявам да не даваме повод да влизат такива новини, свързани с някакви космически цени или тарифи, обявени апартаменти, които са, даже мисля, под 3%.

0: на помощ, всякаква. Това не ни се случва за първи път. Разликата е, че сега ще го направим за едно много стегнато време, в началото на летния сезон и с още по-голямо внимание и координация, защото залога е огромен и няма да допуснем никакви слабости.
1: И директният отговор на един въпрос, който витае последните седмици в публичното пространство. Ще участва ли кметът на Бургас Димитър Николов в предстоящата кампания за президентските избори?
0: С политика до провеждането на Евровизия аз няма да се занимавам. Аз ще бъда работният човек, който ще изпълнява всички изисквания на ЕБИО и на ПНТ. Ще направя приложими всички изисквания, така че в Бургас да се случат по-бързо всички дейности и цяло ще се концентрирам гостите в България да останат максимално очаровани и доволни.
2: Следвайте ни Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: След Дара, макар и не с Бангаранга, разбира се, че оставаме на тема Евровизия. Чухме вече кмета на Бургас Димитър Николов за работата, която предстои. Сега продължаваме с генералния директор на БНТ Милена Милутинова, която на съвместния брифинг с кмета по-рано днес съобщи, че предстои обявяването на обществени поръчки, свързани с подготовката на зала Арена Бургас за домакинството на песения конкурс до година.
1: Колкото сте много тук, може би ще изглеждате страшно малко на фона на журналистите, които се очаква да дойдат за Евровизия. Ние сме подготвени да приемем повече от 1000 журналисти. Затова и сутринта направихме обход на пространствата с кмета, за да видим къде могат да бъдат настанени в близост до самото продукционно шоу, какво е разстоянието между прес-центъра, мястото им за работа и

0: редакционното шоу. И всъщност цялото това струпване на медии в Бургас е огромен шанс да покажем страната си такава, каквато е. Красива, гостоприемна, страна на таланти, каквито имаме много, страна на хора, които са готови да приемат предизвикателства и които ще докажат, че могат да направят световно събитие, каквото е най-голямото музикално събитие Евровизия. Българската национална телевизия като телевизия домакин ще е основният организатор на продукционното шоу. Разбира се, в тясно сътрудничество с EBU, с Организацията на обществените телевизии, които правят това значимо събитие всяка година, 70 години поред. България в Виена направи триумфално завършване. Българската национална телевизия 3 години не беше участвала в Евровизия, така че летвата е много високо вдигната и от тук нататък ни предстои много работа. Тази сутрин с кмета бяхме и около Арена Бургас и те ни информираха, че имат готовност да започнат работите около заравняването на терена, около зала Арена Бургас. И тази сутрин при обхода видяхме тежката техника вече струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено, за да може да бъде използвано за подвижните телевизионни станции, няколко на брой, които ще дойдат, за да извършат това грандиозно представяне. Те ще заснемат това продукционното шоу.
1: И малко статистика, която говори за мащаба на това, което предстои. В Виена тази година 320 000 са били посетителите специално за Евровизия в тези две седмици, в които се провеждат събитията около конкурса. В Фейсбук има 248 милиона гледания на съдържанието, което е свързано с Евровизия, и това съдържание е достигнало до 43 милиона акаунта. Какви са сроковете, по които ще се движи нашата подготовка? Чуйте още от Милена Милутинова.
0: Българската национална телевизия, така и Община Бургас предстои да обявят административните процедури, процедурите по обществените поръчки. Но най-важното, с което ще се започне, е проектът за сцена. Проектът за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. И от тук нататък, след като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи. Всичко това е в процес. Хем имаме много време, хем бих казала, че не и чак толкова много, защото тези процедури, както знаете, те не са много къси, но за сега вървим в срок.
1: Темата за Евровизия я продължаваме след минути. Останете с нас.
2: В ритъм заедно с лятото на 92.5.

0: Тя е свързана с подготовката на Бургас за домакинството на Евровизия до година през месец май. Чухме от кмета на Бургас Димитър Николов, че същинската работа предстои, предстоят и обществени поръчки, свързани с подготовката на зала Арена Бургас за самото събитие. Сега продължаваме с експертността по отношение на провеждането на конкурса и коментарите за техническите възможности, които предоставя зала Арена Бургас. Днес по темата говори архитект Ивайло Петков, главен проектант на арената. Чуйте.
1: Като проектант на тази зала, за мен това е най-модерната зала. Разбира се, аз съм пристрастен към нея. Вложили сме, както вече вие всички ще се убедите, всички удобства, всички възможности тази зала да бъде мулти

0: функционална, т.е. да работи и за спортни, и за събития, извън спортните събития. Създали сме хардуера, софтуера са пълни спрямо всяко събитие. За Евровизия общо взето много зависи от сценариите, които организатора ще предложи и как да бъде разположена публиката. Пак казах, вече залата разполага с възможностите, с функционалността да има правостоящи или да има седящи. Седящата публика, арената, която е направена заради леката атлетика, е 5400 квадратни метра свободна площ, която организаторите, ние сме предложили съвместно с община Бургас два варианта, за два сценария за разполагане на сцени, но екипа на Евровизия, може би съвместно, ще изградим окончателния вариант. Така че, пак казвам, възможности са много, входовете са симетрични от всякъде, може да се влиза и излиза от различни нива, от различни посоки, така че екипа на Евровизия, когато беше тук, разгледахме обстойно възможностите и може би това е едно от условията Бургас да бъде, да разполага с подходящото място за около 15 000 човек. Човек, работен екип, който да живее около 5 седмици в залата.
1: Можете ли да кажете?
2: Появиха се информации, извинявай, че покрива на залата няма да издържи необходимата техника. Имаше такива коментари в публичното пространство. Това отговаря ли на истината?
0: Много често се замислям, че за всяко неверно съждение, изказано публично, трябва да стои страшния съд. Защото всичко е облечено с документи. Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър. Сметнете върху 5400 квадратни метра. Носимоспособността на покрива е около 300 тона. Това не е нещо, което го изказвам тук при вас. Има го документирано в проектната документация, публично достъпна за всички, така че спекулациите са общо взето. Една жена каза, с извинение.
1: Как ще се подобри акустиката?
0: 25 години се занимавам с публични пространства и знам, че всяко публично пространство се апдейтва. Не случайно казах, нали, че ние създаваме хардуера, софтуера се създава с всяко следващо събитие. И тук е много добре, че не направихме акустиката, защото първото нещо, което беше, когато Евровизия влязох в залата, казаха, може ли тавана да е черен. Аз казах, тогава акустиката ще бъде черна, която проектът е готов, но ако бяхме изпълнили миналата година, тя ще да бъде бяла и сега ще да я пребладистваме черна. Така че акустиката, проектът ни е готов, устойностен и предстои да бъде изпълнен. Единствената разлика от изпълнението на проекта, че най-вероятно акустиката ще бъде изпълнен с черен цвят, за да спестиме бладистване на покрива или допълнителни вуали, които да го направят черен.
3: Чухме архитект Ивайло Петков, главен проектант на зала Арена Бургас, за акустиката и възможностите на залата в Бургас, която май месец ще приеме конкурса Евровизия. Така завършваме първия част на предаването. Следват регионалните новини. След тях продължаваме с още теми, измежду които отново и Евровизия.
4: 92.5. БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 16 часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Спешни ремонти на републиканските пътни артерии на Болярово очакват жителите в региона. Напрежението ескалира заради лошото състояние на третокласните трасета, а недоволните граждани събраха подписка. Те са поставили като краен срок 20 август, за да се предприемат реални мерки от институциите. При липса на реакция, хората са готови да преминат към протестни действия и временно затваряне на пътищата. Подробностите от Ивайло Паев.
2: Кмета на Болярово Христо Христов коментира, че в други области, като Бургас, Ливен, Хасково и Стара Загора, се извършват активни ремонти, докато в Ямболска област липсва такава дейност.
3: Състоянието на държавните пътища, бих казал, е плачевно. Нищо не се прави по републиканската пътна мрежа в трети клас особено. От разклон Мамарчо до село Воден Странджа, от разклон Ружица до Горска поляна, от Кошудере направление за Ямбол, са изключително тежко. Аз съм алармирал за всички тия проблеми, които имаме на територия. Бяха поети ангажименти, дано това да се случи. Не е по-добро състоянието на третокласния път от разклон Ружица за Горска поляна.
2: Кърпежни дейности са извършени от Кошудере към Ямбол, но това не е трайно решение, смята Христов.
3: Там се иска по този път да се ускори процедурата за търсене на избор на изпълнител, защото има работен проект още от миналата година, има издадено строително разрешение. Трябва да насочат процедура за избор на изпълнител и да бъде включен поне следващата година да започне изпълнението, а реално на строителство, защото то е за основен ремонт.
2: А областният управител на Ямбол Георги Чалъков пое ангажимент в рамките на месеца да започнат ремонтни дейности чрез машинно изкърпване на участъци от пътя Мамарчево-Воден, а за пътя между Стефен Караджово и Ямбол се предвижда обявяване на обществена поръчка за мащабен основен ремонт до края на годината. За новините Ивайло Пеев.
1: Пътуванията на българите в чужбина през февруари тази година са близо 586 000 или с близо 9% повече от февруари миналата година. Това сочат данните на Националния статистически институт. През февруари посещенията на чужденци в България са 753 200 или с 4,5 на 100 повече в сравнение с същия месец на предходната година. Българите са пътували най-много до Турция, Гърция и Румъния. Най-много посещения в България пък са направили граждани от Румъния, Турция и Гърция. Националната художествена академия филиал Бургас въвежда от септември новата магистерска специалност опазване на подводното културно наследство. Програмата е разработена съвместно с Института за подводно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Обучението е интердисциплинарно, включва реставрация, археология, изкуствознание, архитектура и природни науки. Програмата е с продължителност една година. Занятията ще се провеждат в ателиетата на НЕХЕА в Бургас и в базата на Института за подводно наследство. И още за археология. Проучванията на крепостта Русокастро продължават, като паралелно с това се извършват и консервационни дейности. Това съобщи ръководителят на разкопките и директор на Регионалния исторически музей в Бургас Милен Николов.
4: Крепостната стена в момента се разкрива, вече сме почти до ъгъла с южната крепостна стена. Така, две кули сме открили за сега. Може още да имаме изненади. Стената е много хубава. Много е пострадало отварянето съвремето на камъни, обаче това, което регистрираме в момента, е наличието поне на три вида хоросан, т.е. след изграждането на стена.

0: Е имало поне от два пъти ремонт с различни колосани. А другото, което е важно да споменем, е, че в момента консервацията върви в много ускорени темпове, но доста добре се получава. Оня ден стълбище се завърши.
1: Разкопките и консервацията на средновековната крепост Русокастро ще продължат до края на октомври. Проучванията се извършват от Регионални исторически музей Бургас, финансирана от Министерския съвет и Община Камено. Хоризонти на тишината. Така озаглавена живописната изложба на Георги Щърбев, която ще гостува в Бургаската галерия Неси от 19 август до 9 септември. Вернисажът ще бъде от 17 до 19 часа. Своите творби авторът показва тишината не като звук, а като състояние на ума, пространство за равносметка и теория на чистата емоция. Експозицията е покана за среща с невидимия хоризонт отвъд шума на ежедневието, отстъпващ място на съзерцанието. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, на морската вода около 25 по южното крайбрежие, а вълнението на морето ще достига до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: Аз съм Калина Енчева. Здравейте отново. Продължаваме предаването с искане от страна на синдикатите, но касаещо не толкова размера на минималната работна заплата, който в момента се обсъжда, а въвеждането на оценка дисциплина на българските ученици, опростяването на процедурата за налагането на санкции върху тях, административни, финансови санкции и доброволчески труд за родители, чието деца системно не спазват училищния правилник. Това искат от синдикат към КТ подкрепа вследствие на инцидента в Пловдив на Младежкия хълм. Безусловно, спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия. Това са другите искания от страна на синдиката. А ние след малко продължаваме с рубриката ни Коментар на деня, свързана с икономическата програма на кабинета Радев.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Икономическата програма, част от управленската такава на правителството, е тема на днешния коментар. Един от най-така любопитните текстове в нея е това, че ще гарантира плащането в кеш. Според доцента Щеро Ножаров, който е преподавател в УНСС, управленската програма е един пожелателен документ, един PR документ, в който той вижда запазване на досегашния модел. Чуйте още от интервюто му пред Хоризонт.
2: По никакъв начин не се променя досегашния имитационен подход на вторичен ефект на програмното бюджетиране. Вътре в мерките на страница 38 е казано, че ще се продължат усилията да се усъвършенства подхода на програмно бюджетиране. Какъв е капана? Реално по член 18 от Закона за публичните финанси, реално съставянето на програмен бюджет за ведомствата се използва единствено за информационни цели. Тоест, това няма реален ефект към момента. Програмното бюджетиране е единственото, което може да гарантира някакви резултати, някакъв контрол на публичните средства. На следващо място, пак на страница 38, например, четем, че да се повиши прозрачността при провеждането на обществени поръчки и възлагането им, ведомствата трябва да публикуват годишен индикативен план график за провеждане на обществени поръчки. Добре, но пък този индикативен план график показва някакво намерение на ведомствата. Той не забранява инхаус процедурите, той не им ограничава правото в последствие по спешност да провеждат директни обществени поръчки, а тук трябва да подчертаем, че Европейската комисия при стартирането на процедурата за прекомерен дефицит констатира, че в България прякото възлагане, т.е. на обществени поръчки без конкурс на състезателна процедура, е три пъти над средното ниво за ЕС, т.е. при нас това е 26%, например, следващото. Още едно нещо, че на страница 34 е написано, че в рамките на своя мандат правителството се ангажира да провежда фискална политика, която да гарантира условия за справедливо разпределение на публичните блага. Това винаги в икономиката означава промяна на данъчната система към прогресивно данъчно облагане.
3: Обаче не се вижда идея за промяна на данъчната система в програмата.
2: Да, тъй като там изрично е изключено това нещо, правим само два маркера като анализ. Първият маркер е, че това може да стане без промяна на данъчната система, чрез нов тип социална политика, при която се увеличават социалните помощи. И преразпределението им се увеличава. Обаче това няма откъде да дойде, защото ние сме в процедура за прекомерен дефицит и има недостатъчно приходи. Тогава единственият отговор е още по-големи дългове, т.е. над тавана досегашния на 10 милиарда евро годишен дълг. Така че това изречение буди сериозно безпокойство, т.е. това означава, че ще теглим още по-големи дългове, ако няма да променяме данъчната система, защото приходите са много под разходите в тази процедура при прекомерен дефицит. Тук като извод само мога да кажа, аз мога да говоря над час изречение по изречение за множество несъстоятелни работи в тази икономическа програма.
3: Още малко да доразвием тезата ви в посока на това, защо според вас е разписана по този начин програмата. Виждате ли някакви основания добронамерено да допуснем, че това са просто едни маркери, които по-късно с конкретни

0: конкретни инструменти вече ще бъдат доразвити или просто говорим за действително едни обещания за светло бъдеще?
1: Доколкото и аз имам опит в държавната администрация на ръководни позиции, то не е малък, 10 годишен, бих казал, че това по-скоро е един PR документ. Тук ще сложа още един маркер за държавните предприятия. Предвижда се реформа, която да доведе до сериозно намаляване на възнагражденията на бордовете в държавните предприятия. Но то слона в стаята при държавните предприятия, че ние имаме 266, а Федерална република Германия има 100, Белгия има 60. Проблема не е в заплатите на бордовете, отклонява се вниманието от истинския проблем, че при нас имаме 3 пъти над средните европейски стандарти като броен държавни предприятия, които имат колосални дългове между другото. 10 милиарда евро имат дългове. Те трябва да се съкратят незабавно.
0: И не виждате никъде заложено като намерение съкращаването на броя им.
1: Да, просто отклоняване на вниманието. Целият документ е един вид с цел успокояване на общественото напрежение, а мерките, които са предвидени в него, са нереални. Те не кореспондират с истинските документи, каквито са бюджетната прогноза и средносрочния фискално-структурен план, което показва, че това е един документ, който цели успокояване по-скоро на някакъв тип напрежение в обществото. 92.5
2: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Бурното море тези дни и една спасителна акция в Слънчев бряг предизвикаха множество коментари и въпроси за цената на човешкия живот и съпоставима ли тя с тази на почивката на море. Ина Владимирова пише: родителите на това дете във водата къде са, че са го оставили да влиза? Любомир Габровски: браво на спасителите и хората наоколо, които помогнаха. Шега не бива с морето. Екатерина Станчева: истинско безумие, дори само да си помислиш да влезеш в такова море. Василка Василева: лично съм свидетел как спасителите останаха без дробове по цял ден да свирят и никой да не ги чува. Даже един турист им каза, че си бил платил за море и ще си влиза когато си поиска. Все повече хора си мислят, че са безсмъртни, без да ги е грижа, че после някой рискува своя живот, за да ги спасява. Кристина Огринова: това нещо българина или какъвто и ще да е там, не ще и да слуша, и това е истината. Таня Иванова: за това не се ходи по това време, вълнението не позволява къпане всеки ден. Деян Колев: който иска да се дави, негова работа, ама да не го прави на плажа, рискувайки живота на самите спасители. Ейми Пихливанова: като се сложи червения флаг и спасителите кажат да не се влиза в морето, който реши да не изпълнява, е редно сам да се спасява, като стане сакатлъка. Петя Петкова: на преображение след това в Черно море не се влиза. Да, точната дума е, че става пералня. И аз съм свидетел в такава пералня в море до колене, как се удави едно момче. Всяка година след преображение се почва. Стоян Рачев: юни и юли са за море, август е за басейни и аквапаркове. Радка Иванова: защо не се изпълняват условията за влизане? То браво на всички хора, отзовали се да помогнат, но можеше и да пострада някой от тях. Завършвам с Кристина Николова: море не са виждали. Цял ден по групите се пита къде няма вълни.
0: БНР Бургас.

0: спорт.
1: Един от най-големите имена в съвременния шахмат, Веселин Топалов и Гари Каспаров, ще се изправят отново един срещу друг. Двамата гросмайстори ще играят на 11 септември в Сейнт Луис, Мисури, в рамките на специално събитие. Срещата ще противопостави бившите световни шампиони в шахът на Фишер. А това е вариант на класическия шахмат, създаден от световния шампион Боби Фишер през 96-та година, при който подредбата на фигурите на първия ред е случайна. Целта е да се премахне предимството на заучените дебюти и да се разчита на творческо мислене.

0: Не от първия ход. За Топалов и Каспаров това ще бъде поредна глава от дългогодишното им шахматно съперничество. Сега поглед към родния спорт. Отборът на Ямбол от Националната баскетболна лига представи като ново попълнение американският гард Джейлън Янг. Роденият в Далас баскетболист е на 25 години и е висок 1,88 м. През миналия сезон той играе за чешкия Истинат Лебен, за който записва средно по 8,5 точки, 3 борби, 3 асистенции и една от краднати топки средно на матч.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Бум Съмър Фест продължава в Бургас. Тази вечер ще бъде представен проекта на Племенската филхармония ABBA Symphony. Той вдъхва нов живот на вечните хитове на ABBA чрез уникални симфонични аранжименти и поп-вокали. Феновете на легендарната група ще се насладят на виртуозни изпълнения на емблематични техни песни в аранжимент на Пламен Проданов и маестро Георги Милтиадов. На сцената ще са Милица Гладнишка и Люси Дяковска, заедно с музикантите от Племенската филхармония. Енергията, талантът и новия прочит на вокалните партии обещават красиво и незабравимо музикално изживяване за всички меломани. Мястото е Морска гара, началото е в 20:30. В Бургас може да разгледате още изложба, да гледате японско кино и да посетите стендъп комедия. В Сливен и Ямбол канят на разнообразни изложби, но повече от Стефка Бакърчиева.
2: Три вечери, посветени на японското кино и Хаяо Миядзаки, започват от днес в Бургас. Те ще се проведат в културния дом на Нефтохимика. Миядзаки е режисьор, чието филми говорят на различни поколения и превръщат анимацията в свят на въображение, природа и човешки избори. Всяка прожекция ще бъде въведена от професор доктор Гергана Петкова, декан на факултета по класически и нови филологии. Тя ще разкаже повече за Миядзаки, за символите във филмите и за начина, по който японското кино поставя

0: темата за връзката между човека и природата. Днес от 17 часа и 30 минути е филмът «Понио от скалата край морето». Мястото е залата на Софийският университет Свети Климент Охридски, филиал Бургас, в културен дом «Нефтохимика», при вход свободен. В Бургаската библиотека Пайо Яворов може да разгледате изложбата «Дългия път към дома» на Калина Стойкова. Младата художничка е създала 9 картини по песните в едноименният албум на Мери Бойс Бенд.
1: Слушах албума, целият албум последователно и след това и всяка песен отделна и се опитвах да вникна както в текста, така и да слушам единствено музиката и след това търсих подходяща композиция, която да описва възможно най-точно, но все пак и свободно моето усещане към тази песен и да даде възможност на зрителя също така да пусне въображението си и да се вслуша в музиката и да погледне може би по-задълбочено също така живописта.
0: Вчера изложбата беше представена на остров Света Анастасия преди концерта на групата. Днес от 18 часа в зала Петя Добарова на културен център Морско казино ще се състои концертът «Сезони, кафе и щипка хумор». Входът е свободен. В програмата са включени произведения, които съчетават класическа елегантност, темперамент, съвременно звучене и добро настроение. Концертът ще представи клавирно трио в състав Димитър Кънчев – пиано, Калина Минчева – цигулка и Даяна Харизанова – виолончело. В летния театър днес гостува Здрава Каменова с стендъп шоуто си «Жена на море». Тази вечер ще можете да разберете как да съберете 20 куфъра, кано и диван, плюс едно семейство в мини-кола. Какви редки видове туристи обитават морските ни курорти, как се прави лятно тяло и още други интересни морски истории, сподели Здрава Каменова.
2: Ти истории за Дунавското кром. Как след Дунавското почват диетите? След това Банския. Как се избереме Банския? После да събереме багажа. После да тръгнем, да натварим колата. После да стигнем и оттам натака плаж, млаж. Какво ли не? Жена на море, много обичам това шоу. Моля ви, елате да го споделим.
0: Предстои едно шоу, в което хуморът не е до колене и не раздвижва само коремните мускули, а успява истински да развълнува. Жена на море ще е с специалното участие на джаз-вокалиста Павел Тързийски. В Ямбол днес може да разгледате пътуващата изложба «Техниката у дома» през първата половина на 20 век. Тя е представена в зала Мин.

0: на културен център Безистен и е на Националният политехнически музей София. Пъзел и вази за тишина е изложба живопис и керамика на Тихомир Витков и Марта Димитрова, която също може да бъде разгледана в Безистена. В Сливен канят в галерия Май, там е изложба живопис на представителството на художниците в Сливен, а в Регионалният исторически музей е експозицията «Възстановка тайните на Калояновската гробница», експозицията «Памет от векове» и предметната изложба «Накетите през вековете», посветена на 120 години музей в Сливен.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, в съюз на Тракийските дружества България. Тракийски научен институт и Регионален съвет на Тракийските дружества в Бургас ви канят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа обзорните новини на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Спешни ремонти на републиканските пътни артерии на Болярово очакват жителите в региона. Набрежението ескалира заради лошото състояние на третокласните трасета, а недоволните граждани събраха подписка. Те са поставили като краен срок 20 август, за да се предприемат реални мерки от институциите. При липса на реакция, хората са готови да преминат към протестни действия и временно затваряне на пътищата. Подробности от Ивайло Паев.
2: Кмета на Болярово Христо Христов коментира, че в други области, като Бургас, Сливен, Хасково и Стара Загора, се извършват активни ремонти, докато в Ямболска област липсва такава дейност.
3: Състоянието на държавните пътища, бих казал, е плачевно. Нищо не се прави по републиканската пътна мрежа в трети клас особено. От разклон Мамарчо до село Воден Странджа, от разклон Ружица до Горска Поляна, от Кошудере направление за Ямбол, са изключително тежко. Аз съм алармирал за всички тия проблеми, които имаме на територия. Бяха поети ангажименти. Дано това да се случи. Не е по-добро състоянието на третокласния път от разклон Ружица за Горска Поляна.
2: Кърпежни дейности са извършени от Кошудере към Ямбол, но това не е трайно решение, смята Христов.
3: Там се иска по този път да се ускори процедурата за търсене на избор на изпълнител, защото има работен проект още от миналата година, има издадено строително разрешение. Трябва да насочат процедура за избор на изпълнител и да бъде включен поне следващата година да започне изпълнението реално на строителство, защото то е за основен ремонт.
2: А областният управител на Ямбол Георги Чалъков пое ангажимент в рамките на месеца да започнат ремонтни дейности чрез машинно изкърпване на участъци от пътя Мамарчево-Воден, а за пътя между Стефен Караджово и Ямбол се предвижда обявяване на обществена поръчка за мащабен основен ремонт до края на годината. За новините Ивайло Пеев.
1: Работата по подготовката на Бургас за Евровизия 2027 започна на терен. Това обявиха в Морския град кметът Димитър Николов и генералният директор на БНТ Милена Милутинова. На въпрос дали ще участва в президентската кампания, градоначалникът днес заяви, че до провеждането на песенния конкурс през май до година няма да се занимава с политика. Петя Янакиева обобщава.
4: Българската национална телевизия и община Бургас предстои да обявят административните процедури, свързани с обществените поръчки по подготовката на зала Арена Бургас за песенния конкурс. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова.
5: Но най-важното, с което ще се започне, е проектът за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. След като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
4: Разработени са два сценария за разполагане на сцените, потвърди архитект Ивайло Петков, главен проектант на Арена Бургас, относно техниката.
6: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър, сметнете върху 5400 квадратни метра, носимостта, носимоспособността на покрива около 300 тона.
4: Тази сутрин е направен обход на пространствата с кмета Димитър Николов. Първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите.
7: Имаме разговори, свързани с организиране на Евросело и на самата зона, пристанището, и в самия център, и изискванията, свързани с пространството в морската градина. В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване и цяло ще се концентрирам гостите в България до

0: максимално очаровани и доволни.
1: Петя Янакиева, БНР Бургас.
2: Бургас ще се справи с домакинството, а гостите ще го харесат. Изборът е закономерен и абсолютно заслужен, коментира и Мария Мотъвчиева от група Mary Boys Band.
3: Това е чудесна възможност Бургас да се покаже като достоен домакин, смятам, защото града все пак има много традиции в областта на песенното творчество. Даже мисля, че това е най-песенният град на България. Според мен този фестивал ще се почувства от дома си. Хората ще го харесат града, много ще го харесат даже, защото той е топъл, слънчев град, с много хубави кътчета, с открити сцени, с много готини заведения по Богориди и въобще цялата тая атмосфера е много артистична, много приятелска, много слънчева, много добра.
2: А домакинството е възможност в страната ни да дойдат хора, които дори не са чували за България. А ако ние успеем да се справим добре, те ще се върнат след това като туристи, добавя Мария Мотъвчиева. С наближаване на традиционния възпоменателен събор, посветен на 123 години от Илинденско-Преображенското въстание, продължават дейностите по подготовка на историческата местност Петрова нива. Напредва ремонтът на пътя и на сградата на музейната сбирка. Продължава обновяването и на местата за сядане пред откритата сцена, съобщи кметът на община Малко Търново Илиян Янчев.
4: Мобилизирали сме, свързали сме се, работят фирмата. Искрено се надявам за 22-ри да можем да посрещнем с отворени врати, обновени музеи, обновената сграда. Ако не се справим, ще ни е много тежко. Има неща, които закъсняха не поради наша причина, а поради причина на програмата на трансгранично сътрудничество, в което участвахме. Но ще стане хубаво, което е по-добре. 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци.
2: Възпоменателният събор на Петрова нива е под патронажа на президента Илияна Йотова, която ще присъства на събитието, съобщи още Янчев. Очакват се и хиляди посетители в историческата местност, свързана с Преображенското въстание. Концертът Таба Симфони с участието на Люси Дяковска, Милица Гладнишка и музикантите от Плевенската филхармония е тази вечер на Моска гара Бургас. Събитието е от 20 часа и 30 минути и е част от програмата на Boom Summer Fest. Диригентът на Плевенската филхармония Георги Милтиадов е и автор на част от симфоничните аранжименти, които ще вдъхнат нов живот на най-големите хитове на легендарната шведска група Абба.
5: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: И по Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, след обяд обаче с развитие на купеста облачност, но без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, от слаб до умерен. Максималните температури ще достигат 30 градуса, на морската вода около 25. Чухте новините на БНР Бургас в 17.
7: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
8: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: Ето ни в третия част на предаването. Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Новини от Министерството на отбраната. Двете антидрон системи, за които съобщи в петък министърът на отбраната, вече са доставени. Сега предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация. В най-скоро време се очаква да бъдат получени и другите две антидрон системи, добавят от военното ведомство. През изминалата седмица министър Димитър Стоянов заяви, че страната ни има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързият начин. След малко продължаваме с пътищата в община Болярово и недоволството на местните хора там.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Сега отиваме в община Болярово. Спешни ремонти на републиканските пътни артерии очакват жителите в района там. Напрежението ескалира заради лошото състояние на третокласните трасета, а недоволните граждани събраха подписка. Те са поставили като краен срок 20 август, за да се предприемат реални мерки от страна на институциите. При липса на реакция, хората са готови да преминат към протестни действия и временно затваряне на пътни отсечки. Подробностите ще чуем от Ивайло Пеев.
1: Кмета на Болярово Христо Христов коментира, че в други области, като Бургас, Сливен, Хасково и Стара Загора, се извършват активни ремонти, докато в Ямболска област липсва такава дейност.
2: Състоянието на държавните пътища, бих казал, е плачевно. То не е от сега, то е от много години. В годините назад, с малки изключения, абсолютно нищо не се прави по републиканската пътна мрежа, в трети клас особено. Второкласният път от Елхово за Болярово-Бургас е в добро състояние, но третокласните пътища от Разкома Марчо до село Воден Странджа, от разклон Ружица до Горска поляна, от Кошудере направление за Ямбол, са изключително тежко. Скоро беше проведена една оперативна среща с представител от борда на Агенция пътна инфраструктура, с която всички кметови от област Ямбол го запознахме подробно. Аз съм алармирал за всички тия проблеми, които имаме на територията. Бяха поети ангажименти. Връчена му беше една подписка от жителите на село Воден, Крайново, Странджа, Малко Шарко, Голямо Шарко и Сито на 400 човека, които така очакват да има реакция от Агенция пътна инфраструктура и да започне обещания ремонт, но с машинен кърпеж на уязвимите и тежки участъци от село Малко Шарко до село Воден. Дано това да се случи. Не е по-добро състоянието на третокласния път от разклон Ружица за Горска поляна. В момента беше поет ангажимента, очаквам да има реакция за кърпеж, нали, на най-основните и тежки дупки, които там са множество на брой.
1: Кърпежни дейности са извършени от Кошудере към Ямбол, но това не е трайно решение, смята Христов.
2: Там се иска по този път да се ускори процедурата за търсене на избор на изпълнител, защото има работен проект още от миналата година, има издадено строително разрешение. От тук нататък ангажимента на Агенция пътна инфраструктура, респективно областно пътно управление Ямбол, трябва да насочат процедура за избор на изпълнител и да бъде включен поне следващата година да започне изпълнението реално на строителство, защото то е за основен ремонт. Пътя е компрометиран във всяка една посока.
1: Допълнително сериозно притеснение буди състоянието на мостовото съоръжение на републиканския път в района на село Ружица. Мостът е без предпазна мантинела от края на миналата година след пътен инцидент, а в момента мястото е обезопасено единствено с неефективна сигнална лента.
2: Един парапет, за който многократно агенцията, областно пътно управление е уведомено, изпращали сме писма, агенцията е уведомена. Това е много, много опасен този мост. Там пътува доста хора, включително за газокомпресор. Станция, гранична полиция изпълняват своите функции и хората, които живеят в тия три населени места, особено нощно време, то е в момента с една маркирана лента, която нищо не може да стане. Мантинелата така и стои хвърляна. Апелирам колкото се може по-скоро и там да бъде реагирано и този мантинел да бъде възстановена.
1: А областният управител на Ямбол Георги Чалъков пое ангажимент в рамките на месеца да започнат ремонтни дейности чрез машинно изкърпване на участъци от пътя Мамарчево-Воден, като време на мярка, а за пътя между Стефен Караджово и Ямбол се предвижда обявяване на обществена поръчка за мащабен основен ремонт до края на годината.
3: БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Във връзка с ремонтните дейности по улица Оборище от 9 часа в вторник до 16 часа на 8 септември се въвежда временна организация на движението, като

0: Затваря за движение самата улица между Войнишка и Пейо Яворов. А сега поглед към трафика в момента в града. Най-натоварният участък е булевард Тодор Александров и в двете посоки. Неговата алтернатива улица Индустриална е с по-спокойно движение. Интензивен трафик и струпване на коли има в момента на входа на града от към магистралата. Натоварено в този час е и по Стефан Стамбулов, както и всички по-централни кръстовища в града.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Продължаваме с голямата тема за бургаското домакинство на Евровизия. Конкуренцията между Варна и Бургас не е от сега, но що се отнася до песения конкурс, ще прерасне по-скоро в сътрудничество, тъй като амбициите са община Варна да е наш партньор. Именно Варна ще участва със своя културна програма, съобщи заместник кметът София Колева пред колегите от Радио Варна. Чуйте още.
1: Разработвайки нашата концепция, както и всеки един друг град, имаме конкретни локации и конкретни предложени събития. Те сега могат да бъдат надградени вече като съпътстващи.
2: А кои са конкретните места?
1: Не мога да кажа всичко в детайли, но, например, едно от нещата, на което много ще държим, мисля, че пасва идеално на цялата концепция Евровизия на море, е събитието, което бяхме планирали на плажа във Варна. Това би допълнило по идеален начин морската Евровизия с домакинство България.
2: Тоест, ние сме планирали събития да има на плажа, така ли?
1: Да, това беше една от локациите.
2: Тогава много се говореше около тази кандидатура на Варна за домакин. Каква беше предложената концепция? Можете ли да кажете?
1: Не бих могла да кажа абсолютно всичко записано вътре по условия просто на самия конкурс, но бяхме предложили конкретни локации, Двореца на културата и спорта като основна, всичко, което се изисква в партньорство с бизнеса, локации на плажа, заведения.

0: които се намират в града, морска гара. Концепцията беше Евровизия на море.
1: А ние имаме ли достатъчно леглова база?
0: Да, легловата база е силна страна на Варна, заедно с курортите, също така логистиката. Може би Бургас точно това ще има нужда от помощ с логистика, приемане на гости, нощувки. Това е и нашата идея. Когато хората дойдат или кацнат, или нощуват във Варна, ние да можем да предложим нещо повече. Те да харесат града, да го усетят, да има културни събития, да има международни диджей сцени, да има нещо, което да ги накара да си спомнят за Варна, да им хареса, да останат тук няколко дни преди, няколко дни след.
1: Да, не кацам само във Варна и да заминават към Бургас.
0: Абсолютно.
1: Добре, със сигурност обаче проблема с залите отдавна го коментираме. Двореца на културата и спорта, той няма и как най-вероятно да бъде одобрен. А работи ли се обаче по решение на проблема? Защото ето, пропускаме немалко възможности от липсата на голяма и качествена зала.
0: Голяма зала е нещо, което града ни се нуждае за събития. Има голяма нужда от това, но това като инвестиция не е в момента по силите на нашия бюджет. А Двореца на културата и спорта за момента мисля, че изпълнява нужните си функции. А всяка една от залите, които бяха предложени за Евровизия, имаше своите недостатъци. Нито една не бих казала, че отговаряше напълно на всички критерии, така че е избран варианта, който организаторите са предпочели като, може би, най-добър.
1: А сега има ли вече някакви конкретни параметри, по които ще се работи? Знаете ли, имате ли информация дали ще има средства, които ще могат да се използват?
0: До сега кандидатствахме за домакинство, което беше обвързано с финансова подкрепа. Сега вече ситуацията е различна. Ще бъдем партньори. Тепърва предстоят разговори с БНТ, с ИБИО и с Община Бургас, които са домакините, за да се оформят параметри. На партньорство, на събития, на ангажименти и финанси. За общината и за която и да община сама да поеме всичко това, може би ще е трудна задача, така че ще се търсят партньорства и с бизнеса.
2: Лято е. С БНР Бургас.

0: Към края на предаването отново се връщаме с голямата тема за Евровизия и домакинството на Бургас до година. Градът ще се справи с това домакинство, а гостите ще го харесат. Изборът е закономерен и абсолютно заслужен. Това коментира Мария Мотавчиева от Мери Бойс Бенд. Тя бе част от националното жури, което гласува на финалите на Евровизия 2026.
1: Това е чудесна възможност Бургас да се покаже като достоен домакин, смятам, защото града все пак има много традиции в областта на песенното творчество. Даже мисля, че това е най-песенният град на България. Според мен този фестивал ще се почувства от дома си. Хората ще го харесат града, много ще го харесат даже, защото той е топъл, слънчев град, с много хубави кътчета, с открити сцени, с много готини заведения по Богориди и въобще цялата тая атмосфера е много артистична, много приятелска, много слънчева, много добра. Отделно Бургас е дал на България едни от най-големите таланти в областта на песенното творчество също. Да не забравяме, че тук първо Тончо Русев, сега Маестро Диомов, едни от най-големите композитори, които са създали най-много хитове в България, са родени тук. Ваня Костова, Тони Димитрова, Тониките, Домино, Ева и Гого, Пламен Ставрев. Това са някакви страхотни гласове. Хора, от които всички ние сме се учили през годините и които всъщност са се учители на цяла България, не само на бургазлии. Така че съвсем закономерно да бъде избран Бургас като домакин на Евровизия. Отделно аз съм човек, който следи конкурса от няколко години, защото за трети път тази година бях част от международното жури. Всъщност международното жури е това жури, което е в тайна и дава абсолютно наравно с зрителите оценката за всяко от песните. Така че смятам, че тази година имахме изключителен шанс да се представим на точното място, в точното време, просто някак...
2: Точната песен.
1: Точно така, точно така. И още не разбирам защо хората през цялото време мрънкат. Ма не трябвало да е тая песента, ма не трябвало да е това изпълнителя. Ехо, ама ние вече спечелихме Евровизия. И ехо, тя ще бъде в България и тя ще бъде в Бургас. Ами да се захващаме за работа.
2: Да. Работата наистина предстои.
1: Да.
2: Само, че имаше много негативни коментари и те дойдоха така от разочарованието, че не е столицата София избрана.
1: Аз смятам, че София има изключителен потенциал също да бъде домакин на Евровизия. Много харесвам кмет Терзиев. Просто не съм сигурна, че той има в момента екип зад гърба си, който да работи, както екипа в Бургас работи наистина цялостно, с визионерство, с мащаба да организира нещо много по-голямо от просто един конкурс. Защото ако някой

0: От друга страна гледа на Евровизия като нещо, което е така ще мине и ще замине, то той би бил глупак, защото това е възможност да дойдат в България хора, които никога не са чували дори за нашата страна. Няма какво да се обиждаме, това е факт. Някои хора не знаят къде се намира България, не знаят къде се намира София, не знаят къде се намира Бургас, но сега ще разберат. И ако ние наистина се постараем те да се чувстват тук у дома си и да се чувстват на едно много красиво слънчево приятелско място, на което да се случат незабравими неща и да си създадат прекрасни спомени, те ще се върнат.
1: Според Мутафчиева, домакинството на песения конкурс е възможност в страната ни да дойдат хора, които дори не са чували за България. И ако успеем да се справим добре, те ще се върнат след време като туристи. Днес Мери и Миро Мутафчиеви от Мери Бойз Бенд присъстваха на откриването на изложбата «Дългия път към дома» на младата художничка Калина Стойкова. Тя е създала 9 картини по песните в едноименният им албум. Изложбата може да бъде разгледана в библиотека Пейо Яворов. Така завършваме за днес Булевард Демокрация. Дочуване от мен, Калина Енчева.
2: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Констракшънс представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
3: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
5: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 17 август, понеделник, накратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдивският районен съд остави в ареста наемателя на клуба, в който при съвместна акция на полицията и ДАНС в нощта на събота срещу неделя бяха открити материали с неонацистка символика и задържани 18 души. Според магистратите има достатъчно данни, че Георги Колев, сочен за лидер на пловдивското крило на организацията Кръв и чест, е разпространявал неонацистка идеология и крайно десни възгледи. Съдът постанови парична гаранция от 1000 евро за втория обвиняем, а третият 18-годишен младеж беше освободен. С подробностите сега включваме кореспондентката ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър вечер!
1: Добър вечер! Обвиняемият Ивайло Колев е бил начело на една затворена конспиративна общност. Тази структура на организацията Кръв и чест е имала около 30 постоянни членове и около 50, които са гравитирали около групата, заяви прокурорът по делото Димитър Костов. Нека чуем.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата. По делото има достатъчно наброй доказателства, които именно да са към насилие, към различни хора от групата и идеологията, която изповядват. Другия обвиняем по делото Теодор Велев, именно повлиян от насаждането на тази омраза към различни хора и към дискриминация, извършил и други деяния, за които има повдигнати обвинения.
1: Прокурор Костов допълни, пак позовавайки се на събраните до момента доказателства, че в клуба, намиращ се срещу младежкия хълм, са били провеждани редовни сбирки с обсъждания на неонацистката идеология, освен на беседи са се прожектирали в филми. Георги Колев е организирал и концерти именно в тази дейност, както и в разпространяването на неонационалистически символи из Пловдив, са помагали на Колев, баща и син Велеви. От прокуратурата бяха категорични, че ще обжалват определението на съда. Обвинението е неясно по начина, по който е формулирано, контрира от своя страна защитата адвокат Стоян Менцов. Нека чуем и него.
3: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо. Това е моето мнение, разбира се, като юрист. Съдията си има неговото, той го изложи, прокуратурата също.
1: Решението подлежи на обжалване и протест 3-дневен срок пред окръжния съд от Пловдив, Кремена Данева.
0: След случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив, синдикат образование към КТ Подкрепа предлага оценка за дисциплина, по-строги санкции за ученици и мерки срещу родители при системни нарушения на училищния правилник. Още от Андрей Борисов.

0: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. Оттам определят инцидента в Пловдив като индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани. Смятат, че държавните институции демонстрират апатия и малодушие към войнстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование, а отрицателните последствия от този поощряван от МОН, РУО и общинските институции флирт с родителските активи са повече от очевидни, пишат от синдиката. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политиците, на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
1: Районният съд в Горна Оряховица определи мярка за неотклонение парична гаранция от по 500 евро за четиримата обвиняеми за грабежа над млада жена, която беше малтретирана и ограбена в нощта срещу събота на гробищата в село Сушица. Обобщение на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Първоначално бяха задържани 4 мъже и 3 жени. Обвинения за грабеж получиха младеж на 18 години и 3 жени на 32, на 25 и на 22 години. И четиримата са от стражешкото село Сушица. Прокуратурата поиска от съда постоянното им задържане под стража, но съдебният състав от Горнооряховския районен съд определи еднаква парична гаранция, която е удължима в 7-дневен срок. Обвиняемите са познавали 26-годишната жена, която на 15 август при зори даде сигнал в полицията, че е била отвлечена и закарана на гробищата в село Сушица. Там била изтезавана, заровена жива в гроб. Косата е отрязана и са й отнети мобилния телефон и 50 евро. Извършителите обясняват действията си като наказателна акция срещу проституцията, която е упражнявала пострадалата. Предстои прокуратурата да прецени дали има данни за отвличане, освен за грабеж. Ако отвличането се потвърди от разпитите на свидетелите и оперативно-следствените действия, делото ще бъде прехвърлено на Великотърновската окръжна прокуратура. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Инфлацията през юли е 0,8% на месечна база, а на годишна достига 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване спрямо юни е отчетено при развлеченията, спорта, културните прояви и ресторантите. В тази група цените са се увеличили с 11,6%. При храните е регистрирано поскъпване на някои видове месо, докато зеленчуците поевтиняват. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. Незаконните постройки в местността Баба Алино ще бъдат премахнати по законов ред, това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при повторна проверка на място, заедно с областния управител на Варненска област и кмета на Варна. По думите

0: министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при повторна проверка на място заедно с областния управител на Варненска област и кмета на Варна. По думите му ще бъдат предприети действия и за прекъсване на електрозахранването и водоподаването към незаконните сгради. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
2: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона. Ясно е, институциите с години назад не са си вършили работата, изникнала цял град. Сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
1: Няма ли обаче пак да трае много години, защото има много съдебни процедури?
2: Аз и затова съм казал и на кмета, че ние и в ДНСК и областни управител, и аз като министър на регионалното развитие можем, разбира се, комуникираме непрекъснато, да си помагаме, за да направим наистина така, че административните актове да издържат в съда, да ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони. Още до нова година ние имаме амбициите да направим така, че да имаме нов Висш съдебен съвет, да имаме нова прокуратура, да имаме изобщо друго отношение към закона в България, защото колкото и да иска едно правителство, както в момента го искаме, без, разбира се, органи, които следва да си вършат тази работа, няма как да се случи.
1: От корпорация КУП разпространиха до медиите във Варна позицията си. Те призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино, преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви и от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През нощта бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия е изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани покрай намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира до дупка Оман, ако страната от Персийския залив попречи на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Иран. Междувременно отказът на Сеул да участва в действията срещу Иран е една от причините Тръмп да инструктира Пентагона значително да ограничи мащаба на съвместните военни учения с Южна Корея. Още от Георги Петровски.
4: Доналд Тръмп аргументира решението си с много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и посочи като друга причина дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. Тръмп изтъкна, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но изпращат неуместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която по думите му, откакто той

0: президент не представлява заплаха и проявява уважение. Властите в Южна Корея заявиха, че военните маневри, които започнаха днес, ще продължат по график, както и че проучват коментарите на Тръмп. В изявлението се изразява надежда, че благоприятните отношения между Вашингтон и Пхеньян може да доведат до разговори по същество. От село посочват, че дипломатическите консултации относно военното сътрудничество с Съединените щати, свързано с Ормузкия проток, ще продължат, като същевременно ще бъдат обсъждани въпроси около съвместните учения. За сега няма коментар от страна на Северна Корея. Военните маневри ще продължат до 27 август. Те включват комбинирани операции във всички военни сфери за повишаване готовността и способностите на съюзниците чрез симулиране на реалистични заплахи в динамичната съвременна обстановка. Според анализатори, ограничаването на мащаба им може да навреди на координацията между военните от двете страни и да забави процеса на поемането на по-голяма тежест от Южна Корея за собствената си сигурност. За новините Георги Петровски.
1: Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнър, се срещна днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като късно с нощи проведе разговори с лидерите на Хамас в опит да съживи мирния план за ивицата Газа. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Израелският премиер Бенямин Нетаняху е провел срещата в Йерусалим с американския пратеник Джаред Кушнър при закрити врата. Съобщава се, че Николай Младенов, върховният представител за ивицата Газа в съвета за мир на Тръмп, който ще прилага плана, е присъствал на разговорите. Израелските медии допълниха, че бившият британски премиер Тони Блер, който сега е виш служител в съвета за мир, също е бил на срещата. Тя се състоя две седмици след като палестинската групировка Хамас одобри последния етап от плана на президента Доналд Тръмп за ивицата Газа, който обаче израелският премиер Бенямин Нетаняху отказа да подкрепи миналата седмица, като настоя, че всяко споразумение трябва да гарантира, че групировката е истински разоръжена и обеща да не изтегли войските си от палестинската територия. Това стана, въпреки уверенията на Николай Младенов, че Израел няма да се наложи да се оттегли, докато Хамас не се разоръжи напълно, като по този начин се оттегли от по-ранните призиви на Съвета за мир към Израел да започне поетапно оттегляне. Кушнър, зетът на Тръмп, се срещна късно с нощи с новия лидер на Хамас Халил Алхаям в египетския средиземноморски курорт Ел-Аламейн. Това беше поредната от някога немислимите срещи между Съединените щати и група, която те класифицират като терористична, отбелязаха световните агенции. Кушнър е поискал от групировката да докаже, че се отказва от оръжията си, ключов спорен момент за Нетаняху, и че Хамас, чиято безпрецедентна атака срещу Израел на 7 октомври 2023 година даде началото на войната в ивицата Газа, да се откаже от всякаква бъдеща роля в управлението на палестинската територия. По-късно, представител на Хамас заяви, че организацията уверила Кушнър, че е ангажирана с плана за Газа и иска да се окаже натиск върху Нетаняху. За новините, Мерим Тенев.
1: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече е ограничено, тъй като вятърът е в по-благоприятна посока. Виргиния Върбанова с подробностите.
3: Огънят стигна на 300 метра от германската граница. Усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, но тази сутрин стана ясно, че придвижването на огнения фронт към Германия е спряло. Днес в гасенето се включват допълнително хеликоптери от Норвегия и Германия в подкрепа на усилията на пожарникарите на терен. В Гърция овладяха големите пожари. Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Остава забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав е нарушен превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години, става ясно от изследвания на климата, цитирани от Австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в Източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климата.

0: климатичните условия.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията, остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Работата по подготовката на Бургас за Евровизия 2027 започна на терен. Това обявиха в морския град кметът Димитър Николов и генералният директор на БНТ Миглена Милутинова. На въпрос дали ще участва в кандидат-президентската кампания, градоначалникът днес заяви, че до провеждането на песения конкурс през май до година няма да се занимава с политика. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Българската национална телевизия и община Бургас предстои да обявят административните процедури, свързани с обществените поръчки по подготовката на зала Арена Бургас за песенния конкурс. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова.
3: Но най-важното, с което ще се започне, е проектът за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. След като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
2: Разработени са два сценария за разполагане на сцените, потвърди архитект Ивайло Петков, главен проектант на Арена Бургас, относно техниката.
4: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър, сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива около 300 тона.
2: Тази сутрин е направен обход на пространствата с кмета Димитър Николов. Първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите.
5: Имаме разговори, свързани с организиране на село и на самата зона, пристанището, и в самия център, и изискванията, свързани с пространството в морската градина. В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване и цяло ще се концентрирам гостите в България да останат максимално очаровани и доволни.
2: Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: 12 души пострадаха при верижна катастрофа на пътя между Бургас и село Маринка. Инцидентът е станал след като автомобил е ударил диво прасе и е аварирал в насрещното платно в района на пътния възел за квартал Крайморие. Подробностите от Ивайло Пеев от БНР Бургас.
6: Докато пътниците от спрелия в близост автобуса се опитвали да изместят аварирало превозно средство към банкета, преминаващ автомобил се е врязал директно в групата хора. Вследствие на това са пострадали общо 12 души. Трима от ранените са пътували във вторият автомобил. 71-годишният водач, съпругата му и тяхната 47-годишна дъщеря са настанени за лечение в болница с счупвания и контузия без опасност за живота. Останалите деветима пострадали са пешеходци, участвали в преместването на аварирало превозно средство. Сред тях са двама жители на Твърдица, един от Ясна Поляна и шестима граждани на Турция. Осем от тях са били транспортирани за преглед в Бургаска болница, където шестимата остават под лекарско наблюдение. Една от жените е с комоцио. Всички пострадали са без опасност за живота. От Бургас, Ивайло Паев.
1: Засилени мерки за сигурност и промени в движението около националния стадион Васил Левски в София заради утрешния матч между Левски и шампиона на Гърция АЕК Атина. От полицията предупреждават за възможни затруднения в трафика в центъра на София. Още от Николай Христов.
7: От МВР съобщават, че около стадиона ще бъде обособена буферна зона за разпределяне на привържениците на двата отбора. Пропускателният режим за домакините ще се осъществява от охранителна фирма за гостуващата гидка от полицейски служители. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа. С цел избягване на струпването на зрители, от МВР призовават посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане на националния стадион. Ще се извършват и проверки на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носане на забранени предмети и вещи, огнестрелно оръжие, пиротехнически средства, ножове, палки, боксове и бутилки. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представане на предварително попълнена декларация. От столичната полиция допълват, че охраната на спортното събитие е ангажимент на специално наета фирма. Столичната полиция ще осигурява охраната на гостуващата агитк. За новините Николай Христов.
1: Кръстина Иванова.

0: Кирова представя спортните новини. Добър вечер!
1: Добър вечер! Ръководство на Левски очаква труден матч срещу АЕК в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Това заяви старши треньора на сините Хулио Веласкес, който говори пред медиите непосредствено преди този матч.
2: Buenas tardes a todos. El ambiente obviamente es positivo, es favorable.
3: Говорим за един много сериозен отбор. Цял сезон играха, определено им се получаваха нещата, добре играха. Много динамично, когато притежава топката. Много коства на отбора, който играе срещу него. Много трудно прогнозируем стил на игра. Изключително разнообразни са и имат потресаващ успех, когато се настанат твоята половина. Ние вярваме в нашите сили, нашия модел на игра, идентичност, уважение към противника, скромни, но трябва да покажем кураж и без страх ще изиграем мач утре.
1: Хулио Веласкес преди матча за влизане в основната фаза на Шампионската лига между Левски и АЕК. Срещата е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе първата си контрола преди Евроволей срещу Чехия на 25 август от 19 часа в арена Самелеон в Самоков, която ще бъде открита за публика. Ще бъдат пуснати 2000 билета, като цената е 20 евро за ученици от 7 до 18 години и 10. България е един от домакините на Европейското първенство от 9 до 26 септември. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини е в група с Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Дисквалифицираха братята Валентин и Георги Братоеви след конфликт на финалите на Държавното първенство по плажен волейбол в Бургас. Инцидентът е станал след мача между Константин Митев, Валентин Братоев и Калоян Вълчинов, Денис Карягин, спечелив от Митев и Братоев с 2 на 1 гейма. На местата на длъжностните лица са предотвратили по-сериозен инцидент. За случая ще бъде изпратен доклад и до дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол. Две от най-големите имена в световния шахмат, Веселин Топалов и Гари Каспаров, отново ще се изправят един срещу друг. Бившите световни шампиони ще изиграят демонстративен матч на 11 септември в Сейнт Луис, Съединените щати. Двамата ще премерят сили в 12 партии по шахмат 960, познат още като шахът на Фишер. Фотис Текианос е новият треньор на мъжкия баскетболен отбор на Черно море. Гръцкият специалист сменя на поста Васил Евтимос, когато Черно море спечели два пъти купата на България и един път суперкупата на страната.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
4: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас до 36 градуса в района на Петрич и от 12 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско е от средното за месеца, ще продължи да се понижава, а утре след обяд ще се повишава. През нощта времето ще бъде ясно, вятъра ще е слаб от юго-исток. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина е силен и с него в страната ще прониква хладен въздух. В крайните югоисточни райони през целия ден вятър ще се задържи от югоисток, слаб до умерен. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще е от юго-исток до умерен, максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В сряда над по-голямата част от страната времето ще е слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните и над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северо-западният вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони ще стихне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност.

0: всъщност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа да умерен вятър от юго-исток, температурите ще продължат да се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Има аварирал тир в кривия тунел в Кресненското дефиле в посока София. Има обходен път покрай тунела. Движението по второкласния път Тича Омуртаг е двупосочно в една лента поради катастрофа. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел в Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Панфорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: Акцентите от деня на кратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормуския проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. Само един от задържаните от неонацистката организация Кръв и чест остава в ареста. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерим Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

1 час музика без прекъсване. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа. Започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
1: Каза прокурорът по делото, а според адвоката на подсъдието,

0: Мите?
1: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
0: Синдикат Образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
2: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините, Андрей Борисов.
0: Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив тази вечер беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
3: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, Международния панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
4: И се надяваме от тук на след да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министър на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
0: Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на НСИ показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите – с 11,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
5: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
6: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни.

0: ще разглобиме незаконния град. Ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
1: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
2: България вече разполага с две нови антидрон системи, а до дни се очакват още две. От Министерството на отбраната съобщават, че предстои оборудването да бъде въведено в експлоатация. Решението за ускорените доставки беше взето след навлизането на дрон в българското въздушно пространство на 8 август. Ново напрежение в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Съединените щати и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. Междувременно в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският пратеник Джаред Кушнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегли от ивицата Газа до постигането на конкретни резултати. Сега следват спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите на Шампионската футболна лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Двобоят е утре от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт. Старши треньорът Хулио Веласкес заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. В септември София победи с 1-0 като гост Спартак Варна в среща от петия кръг на първа футболна лига. От 21:15 е последната среща от кръга между Арда и Локомотив София. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой четвъртия кръг на втора лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етър. Черноморец е с 5 пункта на 11-та позиция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на първа лига ще се играе ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория до 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители днес, Калоян Иванов, Кристиан Миленков и Радостин Василев, приключиха участието си в шампионата. Илия Радулов се класира за втория кръг на тенис турнира от серията Challenger в Раунд Кемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонасън Мъди. На турнира от същата верига в Квебек, Канада, Александър Донски загуби в първия кръг на квалификациите след поражение срещу италианеца Андреа Глутиери с 4 на 6, 6 на 1 и 1 на 6.
2: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, следове с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

0: Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
2: и аз, Тиляна Алексиева.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете и на имейл bnr.top20@bnr.bg.
2: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Душа» на Рада Илиева.

0: 20-то място тази седмица е за песента Душа на Рада Илиева.
1: От 16-та, вече 19-та в подреждането, песента на Мона и Любо Киров, Луна.

0: Луна на Мона и Любо Киров, 19-та позиция.
1: Песента «Вярвай», която ни представят Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза, се нарежда 18-та.

0: Усмивката на Тони е 17-та в подреждането.
1: Под номер 16 се класира Гери с песента On My Skin, която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Гери и песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, тук е Миро. Ако новата ми песен «Твоето секси аз» ви харесва, гласувайте за нея в класацията на БНР Топ 20.

0: Чухме песента «Влюбен град» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Атлас са 14 с «Никога».

0: От 12-то тази седмица на 14-то място група Атлас. Никога.
1: Следва да чуем песента Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: Борис Христов бе това с песента Story, 12-ти в подреждането.
1: От 13-то на 11-то място се класира песента Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева. Нека чуем песента.

0: Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря» под номер 11 тази седмица.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
0: Ще стигна ли до рая в изпълнение на Антон Котас?
2: Нишан на Дия.
0: На 10-то място и тази седмица откриваме песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и тя звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Деветото място е за песента «Сам» на Орлин Павлов.

0: Седма е Поли Генова. Спомени.
1: На крачка от челната петица се нарежда песента, която миналата седмица ви представихме като ново предложение, а през тази намираме на шеста позиция. Тя се казва «Нишки от сатен» и е в изпълнение на Ники Райс.

0: Шестая песента «Нишкюцатен» в исполнении на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Русалин Наков, композитор, автор на музиката и аранжимента на песента «Как красиво умират листата», създадена по прекрасните стихове на поетесата Джина Дундова. Щастлив съм, че Васил Петров, с който имаме творческо сътрудничество от дълги години, я хареса и записа, и тя вече е в класацията за нова българска поп и рок музика на Българското национално радио БНР ТОП 20.
3: Аз съм доктор Джина Дундова, поетеса и лекар. По моето стихотворение «Как красиво умират листата» се роди песен по музика и аранжимент на Русалин Наков, изпълнява големия Васил Петров. Ако ви харесва, подкрепете ни и гласувайте за нея в ТОП 20 на БНР. Здраве и обич на всички!

0: През миналата седмица до второ място през тази се класира песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за песента «Неразбран» в изпълнение на група «Торнадо» със специалното участие на Дичо.
1: До скоро! Номер едно.

20. Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София. Намерете ни на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Следват подробностите за тези и други новини. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
1: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
0: Каза прокурорът по делото, а според адвоката на подсъдимите...
2: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
0: Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
3: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
0: Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив вчера беше защитена каузата за запазване на държавното участие в международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
4: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, международният панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
5: И се надяваме от тук на след не се да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министър на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
0: Казаха участници в протеста. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от Даниела Стойнова.
6: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
7: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
6: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино, преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Руса и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на Националния статистически институт показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите с 11,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
8: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме и да получим горния праг и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
0: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митев от Българската стопанска камара отговори.
9: Ние не сме, нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон

0: сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
1: Коментира Митрев. По-рано стана ясно, че без съгласие, но с сериозен напредък, са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.
2: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
1: Каза Ефремова. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През предишната нощ бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Вашингтон и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. А в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският пратеник Джаред Кюшнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегля от Газа до постигането на конкретни резултати. Междувременно в интервю за телевизия Fox News Кюшнер заяви, че разговорите между Съединените щати и различни ирански представители са вероятно по-интензивни от всякога, но двете страни за сега не са постигнали разбирателство, предаде Reuters. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
4: Арда победи Локомотив София с 3-1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. Домакините от Кърджали поведоха с 2 гола на Станислав Иванов в 31-та и 35-та минута. Преди това две попадения на Арда на Преслав Бачев и Марк Емилио Папазов бяха отменени заради засади. През второто полувреме Кауе Карузо намали за Локомотив, но Станислав Ковачев оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха да събира 10 точки и заема петото място в класирането. Локомотив София остава без победа от началото на сезона и има 2 точки след 5 кръга. В друг матч от петия кръг Септември победи с 1-0 като гост Спартак Варна. Единственото попадение отбеляза Андре Либерал в 61-та минута. С успеха столичани събраха 4 точки и заемат 9-то място във временното класиране. За Соколите това е второ поредно поражение под ръководството на Ясен Петров. Отборът седми с 7 точки. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой от четвъртия кръг във втора футболна лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етър. Черноморец с 5 пункта е на 11-та позиция. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите за влизане в Шампионската лига. Сръбския халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Двубоят е днес от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Ще го предаваме пряко по Хоризонт. Старши треньора Хулио Веласке заяви, че сините вярват в Василите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг в първа футболна лига ще

0: се играе с ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Халгатян от Армения и направи крачка към спечелване на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители Калоян Иванов, Кристиян Миленков и Радостин Василев също приключиха участието си в шампионата. Илиан Радулов се класира за втория кръг на тенис турнир от серията Challenger в Роудхемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонас Мънди. На турнира от същата категория в Квебек, Канада, Александър Донски претърпя поражение в първия кръг на квалификациите от италянеца Андреа Готиери с 4 на 6, 1 на 6 и 6 на 1.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно, вятъра ще е от юго-исток, предимно слаб. През деня от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятъра ще се ориентира от северо-запад. Ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич Мелник при километър 153. Второто място е пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади при 159-я километър. И на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11.30 ще се промени организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната лента. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши

0: споразумение с Иран за Ормузкия проток. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.
1: Когато се обърнеш, гледам към теб, ще бъда до теб.

0: Българско национално радио. Три часа съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая Ивелин Велев беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени. Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив вчера беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от Даниела Стойнова.
1: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
2: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които